0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Đurđevački gradski vijećnici su usvojili i plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje 2026. do 2029. godine, dokument koji predstavlja zakonsku obvezu, ali i važan preduvjet za buduće turističke projekte. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
3: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
2: Naglasio gradonačelnik, osvrnuo se i na velike investicijske cikluse gradskih komunalnih tvrtki, kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća dana suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
3: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća investicija koja se odnosi na sve 4 tvrtke. Napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se evo do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar i cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
2: Kazao Janči, emisiju Gradske teme pogledajte na našem YouTube kanalu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu, položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske Srpske općine Koprivnica te Vijeća Srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegaciju u ime županije činili su župan Tomislav Golubić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đurđ i Jasmina Markota, te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golubić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručio je kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost, ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obvezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanje ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodno dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnicima ostalih delegacija. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći puta dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, pravo je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje, tehničar prometne logistike.
4: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je, evo, i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je, naravno, i nastavak školovanja, znači, u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanju dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja im u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju, isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničkog prometa i logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika, mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači, tako da imamo, evo, i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju, i evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov, evo.
2: Kazao je Špoljar. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
4: Sad nam je u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da, evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo, tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što je što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je, recimo, posebno važno, to je, recimo, kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije, i tu smo morali na neki način i mi korigirati i nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati sa umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat, na način da to umjetna inteligencija odradi.
2: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u našem programu u nedjelju 21. lipnja u 11:55. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s Crvenim krstom Kikinda iz Srbije u Zadru provodi hvalevrijedan projekt Harmony for Connection, međunarodne razmjene mladih posvećen iznimno važnoj temi, mentalnom zdravlju. Glavna aktivnost ovog projekta upravo se odvija u Zadru, gdje od 17. do 26. lipnja boravi ukupno 36 sudionika. Skupinu čini 18 mladih volontera iz Kikinde te 18 mladih osoba koje su smještene u udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj. Kroz intenzivan 10-dnevni program, sudionici prolaze kroz niz interaktivnih radionica koje su u potpunosti bazirane na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Cilj je osnažiti mlade ljude, pružiti im alate za suočavanje sa svakodnevnim izazovima, te kroz međusobno druženje i razmjenu iskustava srušiti predrasude i izgraditi trajna prijateljstva. Cijeli projekt službeno je započeo 1. ožujka 2026. godine, a njegove aktivnosti provoditi će se sve do 30. studenog 2026. godine. Ova razmjena u Zadru predstavlja središnji i najvažniji dio višemjesečne suradnje dviju organizacija. Organizatori ističu kako je povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji s vršnjacima, volonterima i susjedne države izvanredna prilika za razvoj empatije, solidarnosti i socijalnih vještina. Dok fokus na mentalno zdravlje odgovara na stvarne i trenutačne potrebe mlađih generacija. Projekt financira Agencija za mobilnost i programe EU.
1: Kultura.
2: U Domu kulture u Đurđevcu održan je recital mlade đurđevačke flautistice Eme Mikulić, kojim je obilježen završetak njezina osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Ema je uspješno završila 6. razred flaute umjetničke škole Fortunat Pintarić, Koprivnica, područni odjel u Đurđevcu, te 8. razred osnovne škole Đurđevac. Tijekom školovanja ostvarila je iznimne rezultate, osvojivši niz prvih i drugih nagrada na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz flaute. Za svoje uspjehe u općem obrazovanju proglašena je učenicom generacije školske godine 2025-26, a dobitnica je i male povelje grada Đurđevca za mlade za izvrsne rezultate u školovanju, uspjehe na natjecanjima i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu grada. Članica Epohačkog orkestra DVD-a Đurđevac te flautistica Dječjeg crvenog zbora župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu. Pred mnogobrojnom publikom Ema je uz mentorstvo Toske Lumezi i Jelene Šimunić te uz klavirsku pratnju Tatjane Cinek vrhunski izvela zahtjevan program koji je obuhvatio dijela od baroka do suvremenih skladatelja. Svojim muziciranjem pokazala je tehničku spremnost, muzikalnost i umjetničku zrelost te je još jednom potvrdila status jedne od najuspješnijih mladih đurđevačkih glazbenica svog naraštaja. Ema planira nastaviti svoje obrazovanje upisom srednje glazbene škole, smjer flauta te opće gimnazije u Varaždinu. U Viriju je uspješno održana 7. Europska biciklijada Memorial Ivana Levačića, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje biciklizma svih uzrasta. Okupljanje sudionika i star biciklijade bili su u ulici Đure Sudete u Viriju, odakle su biciklisti krenuli na rekreativnu rutu dugu oko 43 km. Trasa je prolazila podravskim mjestima te je bila prilagođena svim sudionicima, od najmlađih do najiskusnijih rekreativaca. Načelnica općine Virje Kristina Filipović pozdravila je sve sudionike te istaknula humanitarni karakter biciklijade, tijekom koje su prikupljani dobrovoljni prilozi za Caritas Virje. Sudionici su vozili kroz Novigrad Podravski, Delove, Hlebine, Sigetec, Komatnicu, Gabajevu Gredu i Molve, nakon čega su se vratili u Virje gdje je biciklijada završena. Organizatori su zahvalili svim sudionicima na odazivu i podršci, čime je još jednom potvrđen značaj ovog tradicionalnog sportskog i humanitarnog događanja u Virju. S Halašćade u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednoj od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave. Program obuhvaća organizirano kajakarenje i rafting rijekom Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizatora. Sudionici imaju priliku doživjeti i netaknutu prirodu, bogatu bioraznolikost i prirodne ljepote Podravine iz jedinstvene perspektive rijeke uz druženje i upoznavanje lokalne turističke i kulturne i gastronomske ponude.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka. Najniža temperatura za sutra od 15 do 20, a najviša moguća od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 33 Celzijeva stupnja.

Hvala, bez svijeća.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Dobro vam jutro, 7 sati točno, idemo odmah na vijesti zemlje svijeta.
2: Vijesti.
1: Dobro vam jutro vijestima. Najnovije istraživanje HR ratinga pokazalo je da građani najviše povjerenja imaju u vojsku, a najmanje u pravosuđe. Više od polovice ispitanika smatra da državne institucije ne djeluju u interesu građana, već ih ocjenjuje netransparentnima, a čak 83% drži da je korupcija u njima znatno ili izrazito prisutna. Na pitanje kojim državnim institucijama najviše vjeruju, građani su najviše povjerenja iskazali prema Hrvatskoj vojsci. Potpuno ili znatno povjerenje u vojsku ima 60% ispitanika, 23% ima osrednje povjerenje, dok 14% građana vojsci vjeruje malo ili uopće ne vjeruje. Prvi jači turistički vikend glavnog dijela sezone donio je gužve na cestama prema Jadranu. Najopterećenije su bile Zagrebačka obilaznica te autocesta od Zagreba prema Bosiljevu. Prema podacima Hrvatskog autocentra, do 18 sati na dva glavna ulaza na autocestu evidentirano je više od 34 tisuće vozila. A dan uoči službenog početka ljeta Hrvatsko je zahvatio toplinski val, na temperature su na pojedinim dijelovima obale dosegnule i 35 Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas. Upozorenje na visoke temperature proglašeno je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Dok stručnjaci upozoravaju na opasnosti boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, radnici na otvorenom, građani i brojni turisti prilagođavaju se visokim temperaturama, tražeći osvježenje uz more, jezera i gradska kupališta. U subotu popodne u rijeci Dravi oko 2 km nizvodno od selnice Podravske nađeno je tijelo nestalog djeteta. Po nalogu županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, na mjestu događaja obavljen je očevid. Tijelo je pregledano od strane mrtvozornice koja je konstatirala da na tijelu nema zaživotnih ozljeda. Te tijelo prevezeno na odjelu patologije opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija, nakon čega će policija dostaviti izvješće županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. Dojava o nestanku djeteta u rijeci Dravi kod selnice Podravske policija je zaprimila u srijedu navečer u 20 sati 39 minuta te je odmah započeta potraga. Na terenu su proteklih dana bile sve službe, policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci i brojni volonteri. U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak poslijepodne u Zagrebačkoj Dubravi, jedna je osoba poginula, a druga je ozlijeđena. Policija poziva svjedoke nesreće da se jave kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Prema priopćenju policijske uprave Zagrebačke, nesreća se dogodila u petak 19. lipnja oko 17 sati i 10 minuta na raskrižju ulice Dubrava, Aleje Javora i Prve Poljanice. U nesreći su sudjelovali osobni automobil Renault Clio i motocikl Yamaha. Jedna je osoba smrtno stradala, dok je druga zadobila ozljede. Veliki šumski požar izbio je na grčkom otoku Eubeji, prvi u zemlji ove godine, i vlasti su naredile preventivne evakuacije u subotu jer su snažni vjetrovi skrenuli vatru prema stambenim područjima, javlja agencija DPA. Samo dan nakon što je nakon 4 mjeseca ponovno otvoren jedan od najvažnijih plovnih puteva na svijetu za izvoz nafte i plina, Iran je ponovno zatvorio hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem sporazuma sa SAD-om i prijeti daljnjom eskalacijom. I sporta, Curaçao, mali otok u nizozemskim Karibima, osvojio je svoj prvi bod na svom debitantskom nastupu na svjetskom prvenstvu, odigravši bez golova s Ekvadorom u subotu u Kansas City-u. Nakon što su u prvom kolu oba sastava upisala poraze, pobjeda se nametala kao imperativ i za Ekvador i za Curaçao, kako bi produžili nadu za nastavak natjecanja. Curaçao je jedna od 4 zemlje koje debitiraju na svjetskom prvenstvu, ostvario iznenađenje u susretu u kojem je Ekvador imao čak 27 udaraca. Najzaslužniji je bio vratar Eloy Room, koji je radio čuda, čuvar mreže Majamija, izluđivao je ekvadorske igrače. Na kraju je sakupio čak 15 obrana, samo jednu manje od rekordera Amerikanca Tima Howarda, koji je na svjetskom prvenstvu 2014. protiv Belgije upisao 16 obrana. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne navečer u unutrašnjosti uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti.
1: Još jedno dobro jutro svima, 7 sati 6 minute. Evo i sada bi nam prije podne i poslije podne moglo biti u ovom lijepom vremenu. Zato se idemo pustiti još malo dobre glazbe.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo tri oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva tri oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Podravski radio.
6: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
6: Evo, jutarnji program.
7: Jesi
6: jutro.
7: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
6: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A Aldomaš i čurke...
6: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
2: Stani u prometu.
10: Trenutno stanje u prometu na našem dijelu, na većini cesta promet teče bez nekakvih posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a dobro, opet 7 sati i 15 minuta je tek. Naravno, još da informiramo sve naše slušatelje da zbog radova na pruzi Koprivnica dalje promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, na umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Zbog radova zatvoren je pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su u tijeku radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. A još do danas na području policijske uprave Koprivničko-križevačke provodi se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima, jer alkohol negativno utječe na vozačke sposobnosti, smanjuje koncentraciju i produžuje vrijeme reakcije. Policija stoga poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama.

0: Podravski radio. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Stigli smo i do horoskopa, idemo vidjeti što zvijezde predviđaju za danas svakome od nas. Ovnovi, osjećat ćete potrebu da usporite, iako vam to neće biti najlakše. Mogli biste se uhvatiti kako razmišljate o obavezama koje vas očekuju idući tjedan. U ljubavi dolazi do opuštenijeg tona i spontanih trenutaka. Večer je idealna za lagano planiranje, ali bez stresa. Skoro sam rekao planinarenje. Iako ne znam koje je to planinarenje u večer, ali dobro, evo ga. Znači, ovnovi, polako planirajte, bez stresa, sve je u redu. Bikovi, danas vam posebno odgovaraju male rutine koje vas smiruju, dobra hrana, poznato društvo i ugodna atmosfera. U ljubavi vam je važna stabilnost i osjećaj sigurnosti, a dan završava u toplom i opuštenom tonu. Blizanci, nedjelja vam donosi laganu društvenu energiju, ali i trenutke u kojima želite biti sami sa svojim mislima. Netko bi vas mogao iznenaditi iskrenošću, u ljubavi dolazi do zanimljive dinamike između bliskosti i potrebe za slobodom, a večer donosi osjećaj mentalnog rasterećenja. Rakovi, danas vam je naglašena potreba za domom i bliskim ljudima. Mogli biste organizirati mali, intimni susret ili provesti dan u krugu obitelji. Emocije su vam stabilnije nego prethodnih dana, a u ljubavi dolazi do nježnih gesti koje vam puno znače. Večer donosi osjećaj sigurnosti i mira. Lavovi, danas ćete imati želju za druženjem, ali i za priznanjem da koje možda nećete odmah dobiti. Ipak, netko će vas ugodno iznenaditi malom pažnjom. U ljubavi dolazi do topline i spontanosti, a dan završava u boljem raspoloženju nego što je počeo. Eto, barem nešto. Djevice, osjećat ćete potrebu da dovedete stvari u red prije početka novog tjedna. Mogli biste pospremiti, planirati ili rješavati sitnice koje ste odgađali. U ljubavi vas očekuje smiren razgovor koji donosi jasnoću, a večer je idealna za opuštanje bez osjećaja obaveza. Eto, da, za sad je ovaj večernji dio onako relaksirajući dosta. Neka. Vaga, nedjelja vam donosi potrebu za lijepim stvarima i ugodnim okruženjem. Netko bi vam mogao dati kompliment koji će vam popraviti dan, a u ljubavi dolazi do nježnih i harmoničnih trenutaka.

0: Jarčevi, razmišljate o napred i već ste u mislima u novom tjednu. U ljubavi dolazi do stabilnog, ali pomalo suzdržanog odnosa. Partner bi mogao tražiti više topline, večer donosi potrebu za mirom. Vodenjaci, nedjelja vam donosi zanimljive ideje i potrebu za mentalnom stimulacijom. Mogli biste se baviti nečim što vas inspirira ili pokrenuti razgovor koji vas dugo zanima. Netko iz okoline mogao bi vas iznenaditi svojim pogledom na stvari, a u ljubavi dolazi do neobične i privlačne dinamike. Dan završava u dobrom raspoloženju. Za kraj, ribe. Danas vam odgovara sporiji tempo i ritam i povlačenje iz buke svakodnevnice. Mogli biste provesti vrijeme razmišljajući o emocijama koje ste možda zanemarili. Netko bi vam mogao pokazati pažnju kroz malu, ali značajnu gestu. U ljubavi dolazi do nježnosti i razumijevanja, a večer je idealna za odmor i regeneraciju. Znači, ova nedjelja, kad se stavi, ajmo, jednu rečenicu, nekako je da danas tokom dana promišljamo o stvarima, da smo možda u dobrom društvu, možda u nekom laganijem ritmu, ali svakako večer je potrebna za nekakvi mir i za nekakvu obnovu. Što i nije loš. To je bio horoskop za danas.
1: Odraski radio. Vi slušate. Odraski radio.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: Slušate Podravski radio.
1: Poljoprivredne minute.
2: 8 sati, stigli smo do još jednih poljoprivrednih minuta. Pa idemo redom ovako, obavijest proizvođačima koštićavog voća. Prvu polovicu lipnja obilježilo je kišovito i nestabilno vrijeme sa 7 kišnih dana i srednjom temperaturom zraka 18 stupnjeva, što je omogućilo razvoj bolesti lista i ploda u nasadima koštićavog voća. Agroklimatske stanice zabilježile su od 75 do 140 litara kiše po kvadratnom metru. U nasadima koštićavog voća vidljivi su simptomi šupljikavosti lista, gozičavosti ide pucanja ploda i razvoja truleži plodova trešnje. S obzirom da je počela berba ranih sorata trešanja i višenja, a uskoro će početi i berba ranih sorata breskve, potrebno je voditi računa da se sredstva za zaštitu bilja ne koriste na voću koje se bere i na kojem nije moguće ispoštovati karencu. Na koštićavom voću kasnih epoha dozrijevanja potrebno je provoditi redovite mjere zaštite, ali birajte sredstva za zaštitu bilja kraće karence. U nasadima bresaka, nektarina i šljiva bilježi se let breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja, pa se proizvođačima preporuča da u narednim danima planiraju njihovo suzbijanje. Pri tome preporuka da se odabiru insekticidi kraće karence, a breskve koje su pred berbom ne tretirati. Za suzbijanje šljivičnog savijača mogu se koristiti insekticidi Corpovirusine Evo 2, Afirmopti i Koragen, a radi zaštite pčela insekticide primjenjujte u vrijeme kada pčele ne lete, a prije tretiranja obavezno pokosite cvjetnu floru u zatravnjenim voćnjacima. Obilne kiše uzrokovale su pucanje plodova i razvoj truleži plodova trešnje. Za zaštitu kasnih trešanja moguće koristiti fungicide vrlo kratke karence kao što su Luna Experience, Reviona, Teldor te mikrobiološki fungicid Serenade Aso bez karence. Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputima od proizvođača i u sukladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaj za primjenu pesticida, a ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Obavijest vinogradarima. Posljednja dva tjedna obilježilo je kišovito i nestabilno vrijeme sa 6 kišnih dana i srednjom temperaturom zraka 18 stupnjeva, što je omogućilo razvoj najvažnijih bolesti vinove loze. Agroklimatske stanice zabilježili su od 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, a u vinogradima Koprivničko-križevačke županije završila je cvatnja i kasnih sorata vinove loze. A pregledom zdravstvenog stanja u pojedinim su vinogradima utvrđeni simptomi plamenjače vinove loze te ranog botritisa. U narednom razdoblju očekujemo toplo pa čak i vruće vrijeme s visokom relativnom vlagom zraka uz moguće lokalne pljuskove. U vinogradima bilježimo i dugo zadržavanje rose na lišću, što pogoduje daljem širenju bolesti. Za zaštitu od plamenjače vinove loze preporučamo kombinirane fungicide koji sadrže aktivnu tvar sistemičnog djelovanja kao što su Pergado F, Magma Triple, Profiler, Folpan Gold, Momentum Trio, Armetil 25, Armetil F, Reboot, Zorvec Vinabel, Zorvec Zelavin, Fantic F, Limaj S i slične. A za zaštitu od pepelnice vinove loze preporučamo Nativo, Talendo, Vivando, Colis, Prosper, Reviona i slične. Podsjećaju se vinogradari koji do sada nisu obavili prvo suzbijanje ličinki američkog cvrčka da što prije obave insekticidima sistemičnog djelovanja Mospilam, Sivanto Prime ili Sivanto Energy. Osim njih, za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su još Decis 2.5, Kitrin Mag, Sipgold Mavrik, Sumi Alfa i Evure. U ekološkoj proizvodnji prikladni su insekticidi na bazi Piretrina Abanto, Crisant Piregard, Direct Green, Asset 5 i Pirecris, na bazi Azatiractina, Nemic 10, te na bazi masnih kiselina kalijeve soli kao što je Flipper. Piretrini su izrazito termo i fotolabilni, pa ih treba primijeniti nakon zalaska sunca ili rano ujutro. Prije primjene insekticida potrebno je u vinogradu pokositi cvatući podrast radi zaštite pčela. Drugo suzbijanje ličinki američkog cvrčka potrebno je obaviti 2-3 tjedna nakon prvog. U vinogradima se počinju pojavljivati simptomi zlatne žutice vinove loze, pa upozoravamo vinogradare da redovito pregledavaju vinovu lozu te bez odlaganja uklanjaju sve oboljele trsove zajedno s korijenom, čim uoče simptome bolesti na njima. Svi posjednici vinove loze na području naše županije trebaju provoditi sve propisane fitosanitarne mjere za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze. Suzbijanje američkog cvrčka vektora zlatne žutice vinove loze, uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem, uništavanje obične pavitine sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze i krčenje zapuštenih vinograda. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitima o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, a za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaj za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, kažu iz savjetodavne službe. Više pročitajte na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

0: Poljoprivredne minute.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
2: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
3: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
2: Podravski radio. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Organizacijski odbor Pisokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Zastoj na cesti? Kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kao.

0: Ako Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
1: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
2: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
1: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
2: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
1: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Podravski radio.
4: Podravski radio.
3: Vi slušate Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091 798 9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu. Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Podravski radio.
7: Podravski radio.
6: Vi slušate. Podravski radio.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
0: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
3: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: Ak da, prije.
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje.
7: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
6: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
7: U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
7: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
7: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
7: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
7: Prugovcu,
5: Virju,
7: Molvama,
5: Glogovcu,
7: Peterancu,
5: Sigecu
7: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
5: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
8: Dobar vam dan u vašim privatnim oglasima. Želimo vam sretnu kupnju i prodaju. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep, 2005. godina, automatik, diesel 2.8 TDI, 113.000 pređenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 0 9 8 3 7 7 7 0 7. Na prodaju je trofazni minivaš Kärcher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 0 9 8 9 0 9 2 9 9 4. Prodaje se vinograd u Šemovcima, Molvarski breg, klet je renovirana, struja, mladi nasad vinove loze oko 200 komada te voćnjak 60 komada razne vrste i sorte. Upitati na broj 0 9 9 6 0 6 0 6 7 4. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 0 9 9 4 0 0 5 1 1 1. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 0 9 8 9 4, 1, 2, 0, 3, 8. Prodaje se sjeme helde za zelenu gnojidbu. Upitati u Prugovcu na broj 048 896 1 6 9. Prodaju se dječja kolica 3 u 1, cijena po dogovoru, a kao poklon uz njih idu i kišobran kolica. Upitati na broj 0 9 2 4 5 9 0 5 8 6. Prodaje se koza stara godinu dana, te se prodaju kozlići stari 3 mjeseca. Informacije na broj 0 9 7 6 6 9 5 5 2 8. Prodaje se bolnički željezni krevet i traktorska šprica Leško 360 litara. Upitati na broj 048 865 046 ili 099 197 0 1 3 2. Prodaje se traktor IMT 540 s kabinom, registriran, nove gume, bez ulaganja. Isti vlasnik prodaje i grablje SIP ispravne, te banzek tvornički novi. Za sve navedeno nazvati na broj 0 9 1 5 2 2 5 6 7 8. Prodaju se krava i bik oko 700 kg simentalske pasmine, zatim kukuruz iz Virjana pajdaš 572 u zrnu. Navedeno prodaje Miletić Marija, Planinska 156, Čepelovac. Nazvati na broj 0 4 8 8 9 3 1 0 4. Prodaju se veće i manje količine mladog graška za samobranje u pola cijene. Prodaje se i helda, sjeme i kaša. Upitati na broj 0 9 8 9 5 6 3 5 1 1. Prodaje se tele muško simentalske pasmine staro 3 tjedna. Upitati na broj 0 9 1 9 8 6 7 4 3 5. Traži se žena za pomoć u kući od 50 do 65 godina. Obavezno da ima automobil iz Đurđevca, Kalinovca, Virja, Mičetinca, da bude što bliže. Ista osoba prodaje auto 5,5 godina star Citroen C3, registriran do 11. mjeseca, skoro ko nov, benzinac. Zvati svaki dan poslije 10 sati na broj 0 9 8 7 8 1 6 3 4 ili 0 4 8 8 1 1 8, 2, 7. Prodaju se suhe daske hrast. Col 120 puta 30, 12 komada. Zatim suhe daske jasen 5 cm, 380 puta 50 cm, 7 komada. Te suhe daske jagnjeda 5 cm, 280 puta 40, 4 komada. Za sve navedeno upitati u Ferdinandovcu na broj 0, 9, 1, 5, 2, 7, 4, 8, 4, 2. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine oko 170 kg i rolo bale slame od ječma s jednog jutra. Vlasnika kontaktirati na adresi Medvedička 76 Novovirje ili na broj 048 894 0 1 3. Prodaju se fosne od divlje trešnje stare 3 godine, vrcaljka za med četvero strana te kalup za pravljenje satne osnove. Upitati na broj 813 872. Prodaju se crvene kokoši neselice stare godinu dana s isporukom u ponedjeljak 22. lipnja, zatim crvene i crne neselice stare 19 tjedana s isporukom tijekom tjedna. Za sve navedeno, dostava je besplatna. Upitati u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 198 75 87. Prodaje se kukuruz u vrećama iz koša i dostava. Isti vlasnik prodaje Passat Caravan 2003. godište. Upitati na broj 098 912 7025. Prodaje se automobil Nissan Qashqai 2013. godište, registriran, full oprema, zatim kombajn Deitz Far 5585HT žitni adapter te slama rolo, ovogodišnja rolo bale. Upitati na broj 048 894 1 3 1 ili 098 189 5803. Prodaje se žensko tele starosti 3 tjedna. Informacije na broj 098 940 3561 ili 048 817 566. Prodaje se mješaona stočne hrane 600 kg i trofazni elektromotori s getribama, mali broj okretaja te pužni transporteri preomjera 8 cm 10 m. Informacije na broj 095 747 7441. Prodaje se građevinsko zemljište u Đurđevcu, Bjelovarska ulica, 2000 metara kvadratnih povoljno. Zvati na broj 097 644 51 01 ili 097 642 21 26. Prodaje se elevator Šarić 7 metara, potpuno je ispravan. Zatim Lušćana s motorom, potpuno je ispravna, te šprica za kukuruz 400 litara, potpuno je ispravna. Upitati na broj 048 817 382 ili na adresi Ferdinandovac, Lepa Greda 29. Prodaju se odbijanci 7 komada u prosjeku 15 kg težine. Navedeno prodaje Vranić Ivan, Lepa Greda 17 ili nazvati na broj 098 757 666. Prodaje se stolno bijelo vino po cijeni od 2 eura. Upitati na broj 092 126 86 83. Prodaje se automobil Xara 2004. godište u dobrom stanju, registriran do 24.12. ove godine. Isti vlasnik prodaje i krmaču za preradu, težine oko 300 kg i samoutovarnu prikolicu SIP 2. Informacije na broju 897 305 ili 09 1 5 9 6 2 0 8 4. Prodaje se cjepač za drva horizontalni 7 tona na struju, zatim dva muška bicikla s brzinama. Isti vlasnik kupuje stare, a može i neispravne Tomos mopede, automatike ATX BT Electronic 90 Cross. Informacije na broj 098 950 9200. Prodaje se kuća u Đurđevcu sa svim priključcima, uporabnom dozvolom, certifikatom, površine 156 metara kvadratnih s pomoćnim zgradama i dvorištem blizu centra grada. Više informacija na broj 098 967 92 95. Prodaje se traktor IMT 539 Deluxe, očuvan u odličnom stanju. Informacije dostupne na broj 098 723 089. Iznajmljuje se stan u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurja, namješten i odmah useljiv, prednost na duži period. Obzirom na lokaciju, najam vrlo povoljan. Više informacija na 099 723 44 46. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu tvrdunac BC 472. Prodaje vlasnik s broja 091 266 38 67. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Prodaju se drva za ogrjev topol vrba 40 eura metar, kratko piljena. Zvati na broj 091 953 8 6 9 9. Prodaje se kuća u Budančevici. Kuća ima uredne papire, vlasnik 1/1, legalizirana, uporabna dozvola, svi priključci, grijanje, kombinacija plin-drva. Kuća ima oko 150 metara kvadratnih stambenog prostora plus garaža. Odmah je useljiva. Prodaje se inventar za vino i destilate, muljača mala i preša mala. Zvati na broj 098 770 500. Prodaje se kukuruz 2 tone, zvati na broj 048 892 415. Cijenjeni slušatelji, ovo su bili vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu kupnju i prodaju.
3: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: Ak da, prije.
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
7: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
7: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigrad u Podravskom.
7: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
7: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu,
7: Kloštru Podravskom,
5: Prugovcu,
7: Virju,
5: Molvama,
7: Glogovcu,
5: Peterancu,
7: Sigecu
5: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
7: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
9: In memoriam. Zahvala. Kada se ugasi jedno ovako toplo, nasmijano i plemenito svjetlo, tuga koja ostane preteška je zanositi u samoći. U ovim teškim trenucima opraštanja od naše voljene supruge i majke Željke Leščić, želimo iz dubine srca reći hvala svima vama, našoj rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima i svakome tko je u trenucima najveće boli stao uz nas. Hvala vam što ste je ispratili na njezin posljednji počinak. Svaka riječ utjehe, molitva, novčani prilog i nesebična pomoć bili su nam oslonac kada nam je tlo izmisalo pod nogama. Vaša dobrota i suosjećanje pokazali su nam još jednom koliko je naša Željka bila voljena, cijenjena i poštovana. Ta spoznaja pruža nam neopisivu utjehu. Sa zahvalnošću i poštovanjem, suprug Josip, te kćeri Rita i Sara Leščić. Zauvijek će živjeti u našim srcima i sjećanjima, počivala u miru Božjem.
10: In memoriam.
8: Dirnuti pažnjom koja nam je iskazana u trenucima naše tuge, zahvaljujemo se osoblju Dom Petrović, medicinskom tehničaru Bojanu, kolegicama Market, Pivac, Đurđevac i Virje, kumovima, prijateljima i svim dragim ljudima koji su ispratili našu Mariju Seleš na vječni počinak, počivala u miru Božjem. Kćerke Nada i Marijanka, sin Božidar, snahe, zetovi, unuci, praunuci, susjedi i ostala rodbina.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu, vidimo se u hotelu Picok.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o Picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Podravski radio.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da se reciklabilni otpad, odnosno plastika i papir, neće odvoziti u ponedjeljak 22. lipnja, već dan kasnije, u utorak 23. lipnja. Molimo korisnike da spremnike iznesu na javnu površinu do 6 sati ujutro.
4: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju, Saponia i KTC.
5: Podravski radio.

0: 10 nam je sati točno, vrijeme nam je za vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan u vijestima. Đurđevački gradski vijećnici su usvojili plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Dokument koji predstavlja zakonsku obvezu, ali i važan preduvjet za buduće turističke projekte. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Jančić u emisiji Gradske teme, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
2: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
0: Naglasio je gradonačelnik. Osvrnuo se i na velike investicijske cikluse gradskih komunalnih tvrtki kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća danas suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
2: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća je investicija koja se odnosi na sve 4 tvrtke. Napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se evo do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar i cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
0: Kazao je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na našem YouTube kanalu. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad 2026. jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine, formiran je Geek Team koji čine Matija Mihočka, Matej Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji Robosports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi 2 robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju, koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvoplasirana ekipa plasira u polufinale. Tamo su slavili 2-1 u setovima, a u velikom finalu nakon izjednačenog rezultata 1,5-1,5 poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočaranju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Mate i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo na ovom velikom uspjehu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kad je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Vijenac i svijeće položili su delegacije Koprivničko-križevačke županije grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegaciju u ime županije učinili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ i Jasmina Markota te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golubić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručuje kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obavezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanja ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći put dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, pravo je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje tehničar prometne logistike.
3: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanja dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju, isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika, mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da, velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju, i evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov, evo.
0: Kazao Špoljar. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
3: Sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se znači već školuju u tim zanimanjima. Tako da bi evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda znači na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati i nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi.
0: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u našem programu danas u 11:55. Pronađeno je tijelo djeteta koje je nestalo prije 3 dana u Selnici Podravskoj. Podsjetimo, policija je u srijedu 17. lipnja u 20:39 zaprimila dojavu o nestanku djeteta u rijeci Dravi. Odmah po zaprimanju dojave na teren su upućeni policijski službenici te su pokrenute opsežne mjere traganja. Prema informacijama policijske uprave Koprivničko-Križevačke, tijelo djeteta pronađeno je oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, na mjestu pronalaska provode se očevidne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i daljnjeg kriminalističkog istraživanja. U Domu kulture Đurđevac održan je recital mlade đurđevačke flautistice Eme Mikulić, kojim je obilježen završetak njezina osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Ema je uspješno završila 6. razred flaute umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica, područni odjel u Đurđevcu, te 8. razred osnovne škole Đurđevac. Tijekom školovanja ostvarila je iznimne rezultate, osvojivši niz prvih i drugih nagrada na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz flaute. Za svoje uspjehe u općem obrazovanju proglašena je učenicom generacije školske godine 2025-26, a dobitnica je i male povelje grada Đurđevca za mlade za izvrsne rezultate u školovanju, uspjehe na natjecanjima i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu grada. Članica je Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac, flautistica Dječjeg crkvenog zbora župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu. Pred mnogobrojnom publikom Ema je uz mentorstvo Toske Lumezi i Elene Šimunić te uz klavirsku pratnju Tatjane Cinek vrhunski izvela zahtjevan program koji je obuhvatio dijela od baroka do suvremenih skladatelja. Svojim muziciranjem pokazala je tehničku spremnost, muzikalnost i umjetničku zrelost te još jednom potvrdila status jedne od najuspješnijih mladih đurđevačkih glazbenica svog naraštaja. Ema planira nastaviti svoje obrazovanje upisom srednje glazbene škole, smjer flauta te opće gimnazije u Varaždinu. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjevera za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su odnijeli tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakov Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Vindy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza, pretežno sunčano i vruće. Poslije podne, navečer i navečer u unutrašnjosti uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najniža temperatura za sutra od 17 do 21, najviša dnevna od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
4: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
3: 21. lipnja, službeni prvi dan ljeta, kažu. 172. dan godine po kalendaru, a do kraja godine imamo još 193 dana. Idemo odmah krenuti od nekih zanimljivosti, zanimljivih događaja na današnji datum. 1208. godine u Bumbergu je ubijen izborni biskup Würzburga Filip Švapski. 1948. producentska kuća Columbia Records proizvela je prvu uspješnu longplay ploču od vinil plastike. 1963. godine kardinal Giovanni Battista Montini postao papa Pavao VI nakon smrti pape Ivana XXIII. 1970. godine u finalu svjetskog prvenstva u nogometu Brazil pobjedio Italiju i postao prvi trostruki osvajač svjetskog trofeja. 1990. u Mađarskoj je službeno ponovno otvorena burza koju su komunističke vlasti zatvorile 42 godine ranije. 1990. u potresu na sjeveru Irana poginulo je oko 100.000 ljudi. 2018. godine hrvatska nogometna reprezentacija veličanstveno pobijedila Argentinu rezultatom 3-0. Prvi je zabio Ante Rebić, drugi hrvatski kapetan Luka Modrić, a utakmicu je zaključio trećim golom Ivan Rakitić. Zanimljivost je ta da je ovaj gol Luke Modrića kasnije odabran za treći najljepši pogodak tog prvenstva. Idemo naravno kao i uvijek do rođenih i do preminulih na današnji datum. 1903. Alf Sjöberg, švedski kazališni i filmski redatelj. 1905. Jean-Paul Sartre, francuski filozof i književnik. 1926. Krešo Novosel, rođen hrvatski TV urednik, novinar i pisac. 1944. Krunoslav Šarić, hrvatsko-bosansko-hercegovački glumac. 1953. Benazir Bhutto, pakistanska političarka i bivša premijerka. 1962. rođen Viktor Coj, ruski pjevač i glumac. 1965. Saša Britvić, hrvatski dirigent i glazbeni pedagog. 1971. rođen Katrin Aladjova, australsko-bugarska šahovska velemajstorica. 1982. William, princ od Velsa. 1985. rođena Lana Del Rey, američka pjevačica. Te 1990. godine je rođena naša Sandra Perković, hrvatska atletičarka. Svratit ćemo do preminulih kao i uvijek. 1377. Edward III. engleski kralj. 1529. John Skelton, engleski književnik. 1652. Inigo Jones, engleski arhitekt. 1875. Anders Jonas Angstrom, švedski fizičar i astronom. 1942. Mihovil Pavlek Miškina, hrvatski književnik. 1992. Li Zhangjin, kineski predsjednik. 2013. preminuo Alen Pamić, hrvatski nogometaš. A 2023. Mijo Lončarić, hrvatski jezikoslovac. Danas je svjetski dan glazbe, o kojoj ćemo naravno pričati nešto više u samom svjetskom danu. A na današnji dan, 1966. legendarni gitarista Jimmy Page je prvi put nastupio kao član The Yardbirds nekoliko godina prije osnivanja Led Zeppelina. Jimmy Page je britanski gitarist, skladatelj, producent, najpoznatiji kao osnivač i glavni arhitekt rock sastava Led Zeppelin. Zato idemo malo do njih.

0: Kažu da je Stairway to Heaven jedna od najkompletnijih rock pop balada, kako god ju definirali, najkompleksnija i najopsežnije glazbeno djelo, ali jedno od najcjenjenijih. Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: E, osim što je danas prvi dan ljeta službeno po datumu, danas je, kao što sam već ranije rekao, i svjetski dan glazbe. Slavi se svake godine 21. lipnja susretima i besplatnim nastupima amaterskih i profesionalnih glazbenika na otvorenim pozornicama te gradskim ulicama i trgovima diljem svijeta. Raznim glazbenim priredbama ujedno se obilježava i kalendarski početak ljeta. Ideja o svjetskom danu glazbe započeta je 1976. godine u Francuskoj. Američki glazbenik Joel Cohen, tada zaposlenik jedne francuske radiopostaje, predložio je cjelonoćnu glazbenu proslavu prvog dana ljetnog suncostaja. Njegovu ideju 5 godina poslije prihvatio tadašnji francuski ministar kulture Jack Lang, a prva je proslava pod nazivom Fête de la Musique održana 21. lipnja 1982. u Parizu. Od tada do danas glazbeni su se susreti i besplatni nastupi amaterskih i profesionalnih glazbenika povodom svjetskog dana glazbe i prvog dana ljeta počeli organizirati u više od 460 gradova u 110 zemalja na svim kontinentima. U mnogim afričkim državama taj dan je proglašen i nacionalnim praznikom.

Nemam što puno nadodati na ovu viš temu, osim svima glazbenicima, pjevačima, svima koji se bave bilo čim u glazbenoj industriji. Evo, želim Svjetski dan glazbe. Dan slavi pjesmu, dan slavi glazbenike i sve one koji ima glazbu, uljepšava svakodnevnicu. U tom duhu nastavljamo uz jedan naš bezvremenski hit, idemo do novih fosila za dobra stara vremena.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Pošto je danas prvi dan ljeta, evo kratko samo još o tome, označava se ljetnim solsticijem koji je ove godine počeo na današnji dan u 5 sati 32 minute, te će trajati sve do 22. rujna do 20 sati 21 minute, kako piše Zvjezdarnica Zagreb. Ljetni solsticij događa se kad sunce postigne najveću i najsjeverniju točku na nebu, tada je na sjevernoj zemljinoj polutki dan najdulji i počinje ljeto, a na južnoj zemljinoj polutki je dan najkraći i počinje zima. Mnogima omiljeno godišnje doba ne počinje svake godine na isti dan, ali ga uvijek očekujemo u razdoblju od 20. do 22. lipnja, ovisno o tome kada sunce dostigne svoju najvišu točku. Eto, tek toliko o tome. Sretno vam ljeto, eto onda.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravski radio HR 87.6.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen. Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Podravski radio. Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. S kalendarskim početkom ljeta Hrvatsku je zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Biće pretežno sunčano i vruće, uz napomenu da su poslijepodne navečer u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. U 4 godine provedbe sustava vaučera za obrazovanje odraslih dodijeljeno je gotovo 66 tisuća vaučera, a više od 51 tisuća polaznika uspješno je završilo obrazovne programe, pokazuje odgovor hrvatske vlade na zastupničko pitanje Damira Barbira. Više od 84% nezaposlenih korisnika vaučera zaposli se u prosjeku u roku od 6 mjeseci nakon završetka obrazovanja. Za troškove nastave putem sustava vaučera do 3. lipnja ove godine isplaćeno je ukupno 57 milijuna eura. Od toga se 82% odnosi na programe koje provode privatni pružatelji obrazovanja, to jest ustanove, škole, visoka učilišta ili druge organizacije u privatnom vlasništvu. Sustav vaučera uveden je u travnju 2022. u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a provodi ga Hrvatski zavod za zapošljavanje. Cilj mu je potaknuti cjeloživotno učenje i stjecanje novih vještina radi povećanja konkurentnosti radno aktivnog stanovništva, osobito u područjima digitalnih i zelenih vještina. Obnova saborske zgrade na Trgu Svetog Marka, koja je krenula u jesen 2024. kasnit će zbog nepredviđenih građevinskih okolnosti otkrivenih tijekom radova, a novi rok završetka radova bit će utvrđen dodatkom ugovora, rekli su iz Hrvatskog sabora. Radi naknadno utvrđenog stanja konstrukcije građevine i izvođenja temelja u kampadama, rok završetka bit će produžen, a točan rok produženja radova bit će utvrđen dodatkom ugovora. Zgrada Hrvatskog Hrvatskog sabora smještena nasuprot Banskih dvora pretrpjela je oštećenje u zagrebačkom i petrinjskom potresu 2020. godine, a njezina je obnova započela u jesen 2024. godine. Posao je dodijeljen tvrtki Inkgrad, a vrijednost investicije procijenjena je na 70 milijuna eura s PDV-om. Najnovije istraživanje HR ratinga pokazalo je da građani najviše povjerenja imaju u vojsku, a najmanje u pravosuđe. Više od polovice ispitanika smatra da državne institucije ne djeluju u interesu građana. Većina ih ocjenjuje netransparentnima, čak 83% drži da je korupcija u njima znatno ili izrazito prisutna. Na pitanje kojim državnim institucijama najviše vjeruju, građani su najviše povjerenja iskazali prema Hrvatskoj vojsci. Potpuno ili znatno povjerenje u vojsku ima 60% ispitanika, 23% ima osrednje povjerenje, dok 14% građana vojsci vjeruje malo ili uopće ne vjeruje. Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike nedaleko od Pule. Prema za sad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila malo prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila. U nesreći su tri osobe ozlijeđene te su prevezene u Pulsku opću bolnicu gdje je naknadno preminula jedna ženska osoba. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Nakon optužbi Teherana da Washington ne provodi prvu točku privremenog sporazuma koja zahtijeva prekid vatre na svim bojištima, uključujući Libanon i napetosti oko Hormuza, u Švicarskoj će početi američko-iranski pregovori. U fokusu razgovora trebali bi biti provedba prekida vatre, iranski nuklearni program i sigurnost plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz sporta, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200. nastup u dresu vatrenih te tako postati tek četvrti nogometaš u klubu 200. Do sada su tri igrača stigla do tog nevjerojatnog broja. Cristiano Ronaldo upisao 229 nastupa u dresu portugalske nogometne reprezentacije. Na drugom mjestu je Kuvajčanin Bader Al-Mutava s 202 nastupa. Argentinac Lionel Messi nedavno je protiv Alžira ušao u 200. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam danas mjere 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Želite topliji dom? Manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Organizacijski odbor Pisoki Ade poziva sve prijavljene sudionike revijalne nogometne utakmice Debeli Guravi na radni sastanak koji će se održati u utorak 23. lipnja u 16 sati na Šrcu Vladole Šanduspe. Za sve one koji se još nisu prijavili, isto mogu učiniti na broj mobitela 099-807-0486 do 19. lipnja.
10: Podravski radio.
11: Podravski radio.
10: Vi slušate. Podravski radio.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas rižana mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
0: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga.

0: četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Organizacijski odbor Pisokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
4: Podravski radio.

0: 87,6.
1: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.

0: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija. U studiju lijepo pozdravljam svog današnjeg gosta, ravnatelja strukovne škole Đurđevac, gospodina Darka Špoljara. Gospodine Špoljar, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Završila je još jedna školska godina za većinu učenika, je li tako? Da. Vjerujem da ste zadovoljni, imate i na temelju čega biti s obzirom na sve ono što smo čuli i pratili tijekom protekle školske godine, ali polako teku pripreme za novu školsku godinu koja počinje već u rujnu. No, idemo se prije toga malo osvrnuti na ono što sam rekla da je bilo i za vas, a što je zapravo, možemo reći, i neki dobar poticaj budućim generacijama za odabir upravo strukovne škole Đurđevac. Naime, strukovna škola Đurđevac je nedavno osvojila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj, ali vjerujem da ćete nam vi, ravnatelju, ipak bolje pojasniti o čemu se radi.
1: Pa evo, hvala lijepa, evo, što ste nas ugostili i što možemo evo pričati o lijepim stvarima koje su nas evo ove godine izdogađale. Naravno, školska godina je završila, ima nešto učenika koji imaju još nešto za riješiti, ali ja se nadam da će to biti do početka srpnja sve napravljeno, tako da u tom smislu ovoga, evo, intenzivno radimo i mi i oni ne. Što se same nagrade tiče, evo, bili smo stvarno počašćeni ovoga pozivom da prisustvujemo svečanoj ovoj akademiji od strane Ministarstva gospodarstva, odnosno Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu 29. lipnja. I ono što je važno za tu nagradu, dobili smo je sada već treći put kao strukovna škola Đurđevac, nagrađuje se u principu suradnja sa obrtništvom, sa gospodarstvom, nagrađuju se natjecanja na kojima smo sudjelovali i osvojili evo lijepa mjesta, nagrađuje se znači sve ono što radimo u principu na način da pokušamo djecu što je moguće bolje pripremiti za tržište rada, pogotovo u obrtništvu, i to je ono što su evo što je obrtnička komora prepoznala i na taj način nas evo i pozvala i nagradila i dala poticaj za daljnju suradnju. Naravno, u sklopu toga svega tih bodova koje smo prikupili je puno pomoglo i na WorldSkills natjecanje državno na kojemu je strukovna škola bila jedna od najjačih škola po broju ekipa, i tu smo osvojili 2 prva mjesta, 2 četvrta, 3 sedma i 1 osmo mjesto, znači imali smo 8 ekipa i stvarno smo evo lijepo predstavili i školu i županiju i grad Đurđevac i sve nas, i bilo je to jako lijepo iskustvo, jer to je stvarno značajno natjecanje koje traje 3 dana i nije lako izdržati onaj i pritisak učenicima i mentorima koji to sve moraju znači napraviti. Evo, uspjeli smo evo jako lijepe rezultate na tome postići. Znači, sve su to neki bodovi kroz ovu suradnju što radimo i sa obrtničkom komorom Koprivnica i sa svim sudionicima. Jer zašto je to tako? Zato što nam je obrtništvo izvor informacija što i kako raditi u nastavi, u našem sad po ovom znači učenju temeljenom na radu u modularnoj nastavi, i tu evo mogu reći da imamo fantastičan odaziv i obrtnika i gospodarstvenika upravo s tim informacijama što i kako napraviti najbolje. Evo, stvarno nam je evo čast biti evo jedna takva škola, evo.
0: I čestitamo na tome.
1: Evo, hvala.
0: Da, sa svime ovime zapravo što ste rekli, vi i morate biti u toku sa tekovinama tržišta i promjenama koje se događaju, pa tako i od iduće školske godine uvodite novo zanimanje, je li tako? Radi se o zanimanju tehničar prometne logistike. Kako je to zanimanje? Evo da pojasnimo budućim učenicima.
1: Evo, nažalost nismo dobili odobrenje jako brzo kao što smo očekivali, pa se nismo baš usudili odmah pričati o tome da će to biti od iduće godine, pa je možda malo i nedostaje informacija, ali uglavnom tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je 4-godišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima, prati praktički sve ono što logistika na neki način podrazumijeva, planiranje nekakvih prijevoznih ruta i samih prijevoza, da li je to vlak, da li je to kamionski prijevoz, da li je na neki drugi način. Znači, pruža se jako puno mogućnosti gdje taj učenik može raditi, a tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanju dalje. Naravno, tu nisam sve ni nabrojio gdje se sve može raditi. Znači tu se koriste se i računala i logistički sustavi i različiti programi. I evo ono što je isto tako mi drago, nije bilo apsolutno nikakvih problema osim što smo čekali dugo ministarstvo da dobijemo znači dozvolu za upis ovoga tog novog zanimanja. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači to je malo onako zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju. Isto tako i sa ovim znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Pa ih evo pozivam isto tako da izaberu, vide da li je to za njih. Inače to zanimanje spada u sektor prometa i logistika. Mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima. Znači tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju i evo apsolutno smo spremni za ovaj izazov. Evo.
0: Da pojasnimo još malo bolje i roditeljima i učenicima koji bi izabrali ovo novo zanimanje, dakle koje su kompetencije nakon završetka, osnovni poslovi i zaduženja?
1: Mogu reći, evo, nabrojiti ovako poslove i radne zadatke koje taj učenik može raditi kad završi. Znači, to je planiranje, znači prijevoza, onda praćenje i koordinacija, to je praćenje, znači kretanja pošiljaka, komunikacija s logističkim centrima, izrada dokumentacije i administracija vezana uz, znači, uz evidenciju protoka prijevoza robe i ljudi, vođenje evidencije te o prijevozu, analiza tih logističkih podataka, znači koji su tu, radi se isto s informacijskim sustavima, znači postoje naravno i programi koji su vrlo složeni, koje neće oni programirati, ali će raditi na njima, znači gdje mogu isto tako analizirati podatke i naravno pokušat ćemo ih naučiti da mogu i optimizirati određene procese unutar same logistike. Znači tu je i organizacija skladištenja, znači planiranje skladištenja, planiranje pakiranja robe i na vozila i na sredstva prijevoza. Znači puno toga taj tehničar prometne logistike može raditi, a može raditi u logističkim centrima, skladištima, špediterskim poduzećima, proizvodna tvrtka, trgovački lanci, luke, zračne luke, znači praktički se otvaraju jako velike mogućnosti zapošljavanja i u Podravini, a i eventualno šire ako naravno se negdje drugdje budu skrasili. Evo.
0: Dakle, četverogodišnje zanimanje, evo, potrebe na tržištu su velike i postoje, je li tako?
1: Da.
0: To je ono što je važno.
1: Da, jer velim, najprije nismo baš na naglo išli s tim zanimanjem, dok nismo vidjeli da je ipak potražnja na tržištu dobra i da je moguće se zaposliti.
0: Da, evo, gospodine Špoljar, vi ste već krenuli s modularnom nastavom u vašoj školi, imate i centar kompetentnosti koji se pokazao izuzetno uspješan. Pred vama je zapravo, možemo reći, neka nova paradigma obrazovanja, je li tako?
1: Da, već godinama pričamo o toj novoj paradigmi, ali nije da smo ju napravili, nego je stalno, znači stalno je praktički razvijamo i stalno nadograđujemo i stalno se nešto u tome mijenja i sve ono što vidimo da je dobro razvijamo, što nije, to ostavljamo i mijenjamo i nastavimo biti malo drugačije. Naravno, sve ovo se bazira i na centru kompetentnosti, čiji smo partner, znači obrtničkoj školi Koprivnici i biti dio nekako tog centra kompetentnosti. I ono što je isto tako prošle godine krenulo, to je modularna nastava u kojoj smo krenuli. Naravno, nije idealno sve skupa što je krenuto, ali vidimo gdje trebaju stvari biti promijenjene. Nastavnici su evo ove godine vidjeli i nastavne planove i programe za modularnu nastavu i uočili su neke možda, recimo, nastavne teme ili predmete ili kako da ih nazovem, module, gdje bi trebalo možda nadopuniti određena znanja koja su u tim zanimanjima koja smo evo školovali godinama i bila i možda su i potrebna. Tako da evo sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi upravo probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se znači već školuju tim zanimanjima, bez obzira što mi i sad već imamo jako puno tih nastavnih procesa koji nisu strogo propisani, nego su nadogradnja na ono što što je propisano i nastojimo na taj način što je moguće više upoznati učenike sa realnostima koje se javljaju u, znači kad se ili zaposle ili kad idu dalje studirati. Tako da mi evo što se tiče i kod kozmetičara imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, jer smo vidjeli isto tako da ta kvaliteta izrade proizvoda, odnosno samo smanjenje škarta i svih onih elemenata znači u strojnoj obradi i recimo CNC obradi, nisu baš obuhvaćene ovoga samim kurikulumom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, znači pa bi probali isto tu napraviti kurikulum kojim bi onda pratili i samu kvalitetu izrade, a velim u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda znači na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi da dobijemo što je moguće kvalitetne izlazne rezultate, mada velim i sad su naši učenici gotovo svi zapošljivi nakon školovanja i nema nikoga praktički bez posla, pogotovo velim ovim zanimanjem ugostiteljstvo i osobne usluge i računalstvo i gotovo sva zanimanja su zapošljiva znači odmah nakon školovanja ili naravno četverogodišnje idu studirati. A ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računalstvo koji su se znači nekako se ta, opet spominjem paradigmu, malo je onako čudna riječ, ali paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije i tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe, pa je već evo mislim da je dvije godine uveden predmet umjetna inteligencija od koncepta do primjene koju provodimo znači u drugom i trećem razredu kod tehničara za računalstvo na način da ih upoznajemo upravo s ovom umjetnom inteligencijom da ju iskoriste u svom radu. Ono što je tehničar za računalstvo budući, sadašnji je više onako do sada, smo više se bazirali na samom programiranju, na učenju programskih jezika, sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi, ali tu moramo naučiti kako u toj umjetnoj inteligenciji zadati ovoga zadatak i to nam je u biti na neki način cilj kod tehničara za računalstvo da tu dademo težište i da se tu onda isto tako napravi određeni pomak kvalitativan i da nam se na neki način opet poveća broj učenika u tom zanimanju i da dobijemo ovoga i kvalitetne izlazne rezultate. I sad imamo jako dobro evo jedno prvo mjesto u tehničarima za računalstvo na WorldSkillsu je upravo i u tom zanimanju bilo evo tako da.

0: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
1: Tako je, evo dragi slušatelji, sa mnom je u studiju Podravskog radija ravnatelj strukovne škole Đurđevac, gospodin Darko Špoljar. Spomenuli ste ravnatelju odmah i u početku koliko je važna suradnja s obrtništvom, samim time suradnja s poslodavcima, ali i fakultetima. Kako to izgleda evo na razini strukovne škole?
2: Pa evo, to nam je praktički agenda već dugi niz godina na neki način, jer naravno nije nikad idealno, poslodavci su nas nekad malo gledali čudno što mi sad hoćemo kao škola, ali evo kako idu godine, tako je sve zanimljivija ta suradnja i bolja i kvalitetnija, i dadu nam na neki način, nam sugeriraju što bi ta djeca trebala naučiti, na koji način, znači da dođemo što je moguće više do kvalitetnih rezultata i da oni na kraju dobiju što gotovije zaposlenike, znači jer naravno nikad nijedan učenik nije savršeno spreman za bilo koje radno mjesto, nego još je potrebno i kod poslodavca da, znači, se napravi određen na edukacija, obuka. A što se fakulteta tiče, to nam je jako važno kod četverogodišnjih zanimanja, jer nam isto odlaze na studije, polažu državnu maturu, evo sad je u tijeku, i važno nam je kako ih pripremiti da im ona prva godina koja je najteža nekako što lakše prođe i da nemaju puno problema. Ako tu godinu prebrode, onda druga, treća, evo imamo informacije isto iz fakulteta, puno toga smo mi već sami odradili ako upišu, znači, fakultet ili veleučilište koje je u tom istom sektoru u kojemu su se školovali. Gotovo sve smo mi već tu s njima bile napravili na našim vježbama, u našim praktikumima, i na taj način smo evo puno toga uspjeli pripremiti. Ali velim, opet su nam važne te ulazne informacije kod planiranja i nastave i održavanja nastave, planiranja, znači nabave opreme u praktikumima i svih drugih elemenata koji su potrebni za to.
1: Isto tako, vi ste i tijekom protekle godine imali uspješne Erasmus Plus projekte, a i za narodno razdoblje dobili ste rekordan iznos sredstava koji će uključivati učenike i učitelje.
2: U skladu s ovim što sam evo malo prije isto govorio, nama je isto jako važna ulazna informacija, to što učenici naši vide u drugim zemljama Europe, na koji način se tamo radi u tim zanimanjima za koje se školuju, i sad smo jako puno učenika i ove godine poslali na praktičnu nastavu u inozemstvu. Dvojica učenika su nam bili prošle godine 3 mjeseca, to je takozvana dugoročna mobilnost. Sad evo planiramo, još nismo krenuli, ali gotova je stvar, dogovoreno je da nam 4 učenika opet odlazi isto na tu dugoročnu mobilnost, i to je jako bitno jer oni na taj način stječu daleko veća znanja nego što mogu recimo u našoj školi i u praktičnoj nastavi, znači učenju temeljno na radu i kod poslodavaca kroz cijelu godinu, jer vide više, puno više vide. Ono što recimo, kao što ste rekli, dobili smo najviše opet u Hrvatskoj sredstava za Erasmus Plus projekte od svih škola za iduću školsku godinu, i na taj način smo evo praktički pokazali da dobro radimo. A ono što je bitno istaknuti kod tih Erasmus Plus projekata, da radimo direktno sa poslodavcima i školama u inozemstvu, upravo zato jer ne koristimo agencije koje bi nam naravno uzela i proviziju od toga svega, i naša agencija za mobilnost preferira upravo ovakav rad kakav mi radimo. Znači na taj način možemo puno više postići, ostane nam više novaca za kvalitetnije i u provedbu Erasmusa, znači ne plaćamo, znači, agencije. Evo, kroz, znači, projekte Erasmus Plus radimo isto tako kontinuirano na traženju i novih škola i novih poslodavaca u inozemstvu, i stalno širimo tu mrežu, znači, koju imamo, da bismo mogli što je moguće bolje i što je moguće više učenika i više različitih zanimanja poslati na tu praksu. I evo, to nam jako dobro uspijeva, ali ono što mi je evo bitno tu istaknuti, postoji natječaj za učenike, znači i naravno za nastavnike koji su u pratnji ili koji idu na job shadowing vani, tako da nam je jako bitno da ti učenici koji se žele ići na Erasmus da budu što bolji učenici, jer su bitne ocjene, a isto tako je bitno i ponašanje, da li je vladanje uzorno ili nije, znači to su sve stvari koje se ocjenjuju kod natječaja, znači kod prijave na natječaj za Erasmus Plus projekte, i onda nam stvarno evo najbolji učenici odlaze. I ono što je nam je isto jako drago, kao škola dobivamo jako dobre povratne informacije od partnera u inozemstvu koji su zadovoljni s našim učenicima i evo, nadam se da je većina i učenika zadovoljna s onim što je tamo vidjela, čula, a nešto im evo ostane malo i džeparca i tako dalje, jer ono što je isto tako bitno za istaći kroz Erasmus Plus projekte, sve je isfinancirano, znači iz fondova Europske unije, odnosno iz ovog fonda koji smo mi dobili, znači od stanovanja, prehrane, putovanja i naravno džepara za učenike, tako da imaju tamo za potrošiti, tako da roditelji praktički ne moraju apsolutno ništa dodavati, evo, osim ako baš je nekakva želja za nekakvi plus.
1: Malo, da, za imati sa strane. Ništa, ravnatelju, hvala vam puno na ovom razgovoru, preostaje nam samo evo još podsjetiti da su upisi u srednju školu, u strukovnu školu Đurđevac tek pred nama, a sve potrebne informacije mogu se dobiti i na vašim web stranicama, je li tako?
2: Tako je, i na web stranicama i telefonom i moj mobitel i telefoni službeni u, znači, uredu je isto tako na web stranici. Uvijek smo spremni na to da nekome nešto nije baš ono, nije informacija jasna, čista i tako dalje, tako da uvijek možemo pojasniti. Isto tako pozivam isto tako roditelje, učenika, ako još nisu sigurni da li je dobar odabir ili su u dilemama, mogu nas i posjetiti, mogu vidjeti školu, mogu porazgovarati evo s našim stručnim suradnicima, nastavnicima, sa mnom i tako dalje. Znači, uvijek smo otvoreni za bilo kakve dileme otkloniti, pogotovo oko upisa, a i drugih stvari koje se događaju u školi.
1: Gospodine Špoljar, puno novih učenika i uspjeha u radu vam želim.
2: Evo, hvala lijepa, radujemo se i dobrim učenicima, tako da evo i s tim dobrim učenicima onda možemo i mi i oni puno napraviti zajedno evo na novim dobrim rezultatima.
1: Hvala vam puno, hvala i vama dragi slušatelji na pažnji. U emisiji 5 do 12 gost nam je bio ravnatelj strukovne škole Đurđevac, gospodin Darko Špoljar, još jednom hvala.
2: Hvala i vama.
1: I do slušanja.
0: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
5: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
4: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
5: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
4: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
4: Propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija Utvrde Stari Grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
5: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu, radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
4: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Podravski radio. Podravski radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke. Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštite.

0: 5 eura. Kvalitetni rani cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pomoćnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Rir je dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel, ama baš nigde.
1: Podravski radio. Tvoj Podravski radio.

0: Organizacijski odbor Pisok Jade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek Optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o Picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
8: Podravski radio. Podravski radio.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Podravski radio.
3: Kronika tjedna.
4: Dobar dan u Kronici tjedna. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u prostoru Starog grada u Đurđevcu svečano su uručili ugovore za provedbu projekta Razvoj zelene infrastrukture predstavnicima gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Ugovore su uz gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija preuzeli i predstavnik grada Koprivnice te načelnici općina Kalinovac, Ferdinandovac, Veteranec i Drnje. Evo što je rekao ministar Bačić nakon dodjele ugovora.
5: Ukupna vrijednost tih projekata je 10 milijuna 200 tisuća eura bespovratnih sredstava, a ti projekti vrijede još i više jer je otprilike 15% sudjelovanje jedinica lokalne samouprave. Ti projekti će značajno urediti središta naših gradova, ozelenit će naše jedinice lokalne samouprave, doprinijeće boljoj vizuri tih istih jedinica lokalne samouprave i činit će svojevrsna pluća gradova u kojima se ti projekti realiziraju. Ti projekti se realiziraju i provode kako bismo smanjili utjecaj klimatskih promjena i doprinijeli ne samo ovdje na području Koprivničko-križevačke županije, cijele Hrvatske i cijele Europe našem cilju, a to je klimatski neutralnoj Europi do kraja 2050. godine, i za to ova sredstva jesu korištena iz fondova Europske unije.
4: Domaćin susreta, gradonačelnik Janči, istaknuo je kako činjenica da je čak 6 jedinica lokalne samouprave iz naše županije ostvarilo pravo na financiranje potvrđuje kvalitetu pripremljenih projekata i razvojnu orijentaciju lokalnih sredina.
6: Pa imali smo dvije jako dobre teme. Jedna je razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima, gdje se zapravo jedinicama stvarno omogućuje da se značajno podigne kvaliteta stanovanja svih građana i to korištenjem sufinanciranja značajnog iz europskih sredstava. A druga tema koja je danas jako aktualna je priuštivo stanovanje. I ono što je možda jedan dobar primjer grada Đurđevca, gdje je jedinica lokalne samouprave odabirom same lokacije u središtu grada opremljeno infrastrukturom i dostupno svim javnim sadržajima se može potaknuti veliki interes. Dakle, u gradu Đurđevcu koji ima nešto više od 7000 stanovnika imali smo preko 250 prijava za kupnju stanova na toj lokaciji i to je najbolji primjer kako jedinice lokalne samouprave mogu pomoći u rješavanju pitanja priuštivog stanovanja i stambenog zbrinjavanja. I mi smo krenuli po starom modelu jer smo krenuli ranije. Najveća prednost po starom modelu za manje sredine je da svi stanovi mogu na kraju ići u prodaju, odnosno vlasnici ljudi mogu postati vlasnici svih stanova u nekretnini, što je u manjim sredinama tradicionalnijim jedan od prioriteta.
4: Na sastanku održanom nakon uručenja ugovora razgovaralo se i o jednoj od najvažnijih tema za budući razvoj gradova i općina, priuštivom stanovanju. U tom je kontekstu posebno istaknut primjer Đurđevca, koji sa APN-om već ima potpisan sporazum za projektiranje čak 300 stanova. Janči je naglasio kako je grad na vrijeme prepoznao potrebu za stvaranjem uvjeta za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, te pripremio potrebnu infrastrukturu i zemljište. Gradonačelnik je tom prilikom najavio i novu važnu promjenu za građane Đurđevca. Nakon potpisanog sporazuma s Koprivničko-križevačkom županijom o preuzimanju poslova izdavanja građevinskih dozvola, grad će od 1. srpnja samostalno obavljati taj posao za svoje područje.
3: Kronika tjedna.
4: Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su razmatrali i usvojili niz važnih odluka i izvješća vezanih uz financijsko poslovanje grada i njegovih ustanova tijekom prošle godine. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Đurđevca za 2025. kao i odluka o raspodjeli rezultata u ovoj godini, pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
7: Proračun za prošlu godinu je realiziran u iznosu nešto većem od 26 milijuna eura, što je naravno rekao rekordno izvršenje proračuna, ali 2024. godina je bila 17,6 milijuna eura izvršenje proračuna. Znači tu vidimo koliko taj trend je stvarno veliki. Od toga je europskih sredstava bilo 6 milijuna i 743 tisuće eura i prema službenim podacima FINA-e za prošlu godinu Đurđevac je među 10 gradova po korištenju europskih sredstava u apsolutnom iznosu i prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa državnim tijelima na realiziranju brojnih projekata, ne samo po pitanju korištenja europskih fondova, nego i po pitanju korištenja nacionalnih sredstava, ali i po pitanju rješavanja stvari koje se dugo nisu mogle riješiti. Tako da, s obzirom na prošlu godinu, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni, jer grad, sve gradske ustanove su uspjeli realizirati gotovo sve svoje zacrtane planove, a koje nisu realizirani su pokrenuti i u značajnoj su dinamici.
4: Vijećnici su prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih ustanova, među kojima su Gradska knjižnica, Muzeji grada Đurđevca, Dječji vrtić Maslačak, Osnovna škola Đurđevac, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđevca te Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca. Grad je među ostalim zaprimio i prijavu za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni A Jug.
7: Konkretno radi se o parceli do zgrade Plinacra, da si možete malo lakše vizualizirati. Trgovačko društvo Ekotera planira tamo izgradnju prodajno-servisnog centra za poljomehanizaciju, otvaranje novih radnih mjesta, plaćaju punu tržišnu cijenu nekretnine bez korištenja potpora i prijedlog je da se donese odluka o prihvaćanju ponude.
4: Gradonačelnik Janči pojasnio je kako se u prvoj fazi projekta očekuje otvaranje između 5 i 8 novih radnih mjesta, dok bi se u narednim fazama njihov broj trebao dodatno povećavati. Tijekom rasprave oporbeni vijećnik Marko Fucak upitao je kada se može očekivati otvorenje novog trgovačkog centra. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik je istaknuo kako je za trgovački centar već izdana građevinska dozvola, koja još nije postala pravomoćna, no očekuje se da će se to dogoditi uskoro. Također, u tijeku je postupak ishođenja dozvole za izgradnju kružnog toka, pri čemu je prošlog tjedna predana dodatna dokumentacija. S obzirom na dosadašnju dinamiku procesa, početak radova novog trgovačkog centra predviđa se početkom ljeta sljedeće godine.
3: Kronika tjedna.
4: Đurđevački gradski vijećnici su usvojili plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje od 2026. do 2029. godine, dokument koji predstavlja zakonsku obvezu, ali i važan preduvjet za buduće turističke projekte. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
8: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
4: Naglasio je gradonačelnik. Osvrnuo se i na velike investicijske cikluse gradskih komunalnih tvrtki kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća dana suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
8: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka komunalije plin prati investicijski investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća investicija koja se odnosi na sve 4 tvrtke. Napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se evo do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar. I cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
4: Kazao je Janči. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
3: Kronika tjedna.
4: Grad Đurđevac je donio odluku o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine restorani i barovi na području grada tijekom picokijade idućeg vikenda. Ugostitelji koji su u cijelosti podmirili svoje obveze prema gradu Đurđevcu, a koji su iskazali interes za produljenje radnog vremena za vrijeme trajanja picokijade, od 26. do 28. lipnja mogu raditi od 0 do 24. Radno vrijeme odnosi se i na terase postavljene uz ugostiteljske objekte, kao i na šatore postavljene na javnim površinama. Iz grada ističu kako se u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na Trgu Svetog Jurija i Starogradskoj ulici u Đurđevcu može izvoditi samo primjerena tradicijska i zabavna glazba. Također, radi promidžbeno-turističkih aktivnosti povodom održavanja picokijade, nedjelja 28. lipnja proglašena je sajmenim danom na području grada Đurđevca. Prigodna prodaja na štandovima i drugim sličnim objektima vezanim uz održavanje manifestacije tog će se dana moći odvijati od 9 do 24 sata. A vezano uz to, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči donio je i odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u nogometu. Prema odluci, ugostiteljskim objektima iz skupine restorani i barovi na području grada radno vrijeme produžuje se 24. lipnja do 2 sata te 27. lipnja od 0 do 24, pri čemu je radno vrijeme tog dana već produženo posebnom odlukom zbog održavanja manifestacije picokijada. Iz grada Đurđevca pozivaju ugostitelje i građane na odgovorno ponašanje te zajedničko praćenje nastupa hrvatske reprezentacije uz poštivanje javnog reda i mira.
3: Kronika tjedna.
4: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković boravila je u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave u Koprivnici prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Tema radnog sastanka bila je primjena održivog sustava gospodarenja otpadom na području županije s naglaskom na Piškornicu, to jest aktualno stanje i financiranje projekta, a izdvojimo da su na sastanku bili i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž te direktor regionalnog centra za gospodarenje otpadom Mladen Ružman. Direktor Ružman u obilasku radova rekao je da je projekt u visokoj fazi dovršetka, odnosno da su na ovoj lokaciji trenutno na 50% ugovorenog iznosa, koji ukupno vrijedi 89 milijuna eura. Naglasio je kako bi centar krajem iduće godine trebao biti dovršen i pušten u pogon. Na novinarsko pitanje o priključenju Bjelovarsko-bilogorske županije, direktor Ružman rekao je da dolaskom otpada iz tog kraja neće nastati problemi, već da će sve biti zaokruženo sukladno planu. Župan Golubić nastavio je da je Piškornica tema kojom se bave već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
9: I uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 28. će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500.000 stanovnika 4 županije.
4: Istaknuo je župan. Ministrica Vučković kazala je da je napredak radova gotovo pa nevjerojatan i pohvalila sve koji sudjeluju u realizaciji.
10: Ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških i najvećih i najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i potrebne dodatke, osigurali EU udio iz programa konkurentnosti kohezija, zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posljedku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
4: Poručila je Vučković. Na sastanku u županiji razgovaralo se i o projektima vezanim uz zaštitu od poplava, sanaciju rijeke Drave i uklanjanje nanosa iz Šoderice. Posebna pozornost posvećena je i praonici vagona Botovo, jednoj od ekoloških crnih točaka županije, za koju su dogovoreni daljnji koraci u rješavanju problema. Razgovaralo se i o vodno-komunalnom gospodarstvu, energetskoj i zelenoj tranziciji, pri čemu je istaknuto kako je u projekte vodnog gospodarstva na području županije uloženo više od 200 milijuna eura.
3: Kronika tjedna.
4: U Brodiću je u kapelici Svetog Vida proslavljena sveta misa povodom blagdana Svetog Vida i stote obljetnice izgradnje kapelice. Misu je predvodio župnik iz podravskih sesveta veličasni Mario Rukelj, a koncelebrirao je domaći župnik veličasni Daroslav Benjak. Veličasni Daroslav je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi kapelice, a posebno Koprivničko-križevačkoj županiji i općini Ferdinandovac. Napomenimo kako su na slavlju svete mise prisustvovali načelnik općine Vjekoslav Maletić i župan Tomislav Golubić, koji je napomenuo kako je ova obnova samo jedna od mnogih koje će se provesti u našoj županiji.
11: U 2026. godini Koprivničko-križevačka županija osigurala ukupno 200.000 eura za pomoć župama za obnovu sakralnih objekata, što kapelica, što oltara, svih ostalih objekata koji su u službi naše crkve. Drago mi je da sam evo danas ovdje u Brodiću, gdje slavimo 100 godina proslave kapelice u Brodiću, i da smo mogli zajedno sa općinom pomoći da se kapelica povodom proslave 100 godina obnovi. Danas smo imali prekrasnu liturgiju, prekrasno misno slavlje. Zahvaljujem i župniku iz Sesveta i domaćem župniku iz Ferdinandovca na prekrasnoj liturgiji, gdje smo mogli uživati i dostojanstveno proslaviti 100 godina kapelice u Brodiću, kapelice Svetog Vida.
4: Kazao je župan. Zanimljivost je bila i blagoslov motornih vozila po završetku mise. Nakon prvog dijela proslave, zabava je nastavljena u etno kućama obitelji Karlovčan, gdje su posjetitelji mogli uživati u danu otvorenih vrata koji je održan u njihovom ambijentu. Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se Đurđevčice, tamburaški sastav Avantura, Andrija Maronić, tamburaški sastav Bečari, Franjo Barić i Gruntovec Band, koji su svojim nastupima upotpunili slavlje i stvorili ozračje za pamćenje. Napomenimo kako su slavlje u OPG-u Karlovčan podržali predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić.
3: Kronika tjedna.
4: Među 6 projekata na području Koprivničko-križevačke županije kojima su odobrena sredstva u sklopu natječaja Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, značajna sredstva odobrena su općini Peteranec, u sklopu kojeg će se izgraditi prvi službeni trg u općini posvećen Franu Galoviću.
12: Radi se zapravo o uređenju i možemo reći izgradnji prvog trga u općini Peteranec, govorim prvog službenog trga, postoji zakon kako se to radi i imenuje, koji će biti posvećen Franu Galoviću i zapravo to će biti prvi trg koji će Fran Galović sasvim zasluženo imati u svom Peterancu. Dakle, obuhvaća taj centralni dio kojim će se bista preseliti ispred kapetanije i vratiti zapravo na mjesto na kojem je izvorno davnih desetljeća bila i postavljena, a izradio je Ivan Sabolić, naš poznati akademski kipar i slikar, tako da ćemo je zapravo vratiti na njeno izvorno mjesto, posvetiti taj trg samom Franu Galovića. Ona će imati svoju temu, a tema će biti njegova pjesma Crn Bel, tako da ćemo u tom tonu i urediti i to će biti jedan lijepi prostor za okupljanje, znamo svi što je trg. Trg je zapravo jedan široki prostor kojim se mogu održavati od razno razna događanja, manifestacije. Ona će se vezati na zeleni park koji u potpunosti moramo sanirati, naravno sa popratnim sadržajem od dječjeg igrališta, staza, informativnih tabli, prostora za osobe s invaliditetom i vezat će se na samu stazu u ulici Frana Galovića koja mora biti uređena u obliku zelene staze, dakle sa drvoredom, jedan cijeli još prostor u ulici Frana Galovića će se urediti. Treća točka koju povezujemo je prostori za kapetanije gdje često puta održavamo razno razna događanja, najviše svečanu sjednicu općine Peteranec i kasnije ono zajedničko druženje, tako da ćemo i taj prostor urediti kao adekvatan za javno druženje za one unutar sportskog parka Panonija kao takav.
4: Kazao je načelnik općine Peteranec Ivan Derdić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija, te dodao kako je općina u prijavi ovog projekta imala najbrži prst u županiji. Kazao je kako je općini dodijeljeno gotovo 707 tisuća eura, te sada predstoji priprema rebalansa proračuna koji će, vjeruje načelnik, biti usvojen u srpnju. Istaknuo je i prijave novih velikih kapitalnih projekata.
12: Kako krećemo po naseljima, svakako je važno istaknuti ove velike, velike projektne investicije. Za energetsku obnovu, sada već kad smo spomenuli Peteranice, možemo prijaviti dva projekta. Jedan nam je taj veliki kapitalni za Sigetec, ali tu ćemo svakako uspjeti, nadam se, prijaviti i našu kapetaniju koja zaista vapi za obnovom. Kroz naravno fazno njezino uređenje moramo riješiti prvi proces odlaživanja, a onda i sve ono vezano za interni i eksterni dio, jer znamo da se ovdje radi o suvlasništvu i sa muzejom grada Koprivnice, tako da je malo obuhvatniji zahvat, ali i možda reći ću kompleksniji, no što je to možda na samoj staroj veterinarskoj gdje smo mi jedini vlasnik i gdje zapravo najbolje udovoljavamo tim kriterijima i samim uvjetima. Sam vrtić, dogradnja dječjeg vrtića u visokoj fazi izvođenja u Peterancu, do kraja godine uspjet ćemo potpuno sterilizirati. U međuvremenu smo zaprimili odluku da su nam odobrena određena sredstva i za opremanje naših dječjih vrtića i u Sigecu i u Peterancu, govorimo o onom vanjskom dijelu, dakle dopunom sa određenim dječjim igralima, ali dio i internog ulaganja. I evo zaista se veselim što ćemo u potpunosti moći zbrinuti svu našu djecu, dakle djecu s područja općine Peteranec, isključivo na području općine Peteranec, jer dvije skupine već postoje u Sigecu, a jedna samo u Peterancu, tako da ćemo tu izjednačiti te naše skupine kao takve.
4: Rekao je načelnik. Pred općinom i njenim mještanima je sada i proslava Dana općine, čiji program kreće već od 27. lipnja.
12: U subotu 27. od 10 sati organiziranje i u organizaciji galop tima u Peterancu, treće kolo Croatia Cupa, kojem nas posjećuju brojni međunarodni jahači na preponskom jahanju na Ergeli galop, a u subotu imamo i veliku proslavu, obljetnicu 135 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec, jer uvijek rado ističemo kako su naša i naši DVD-ovi izuzetne važnosti za našu zajednicu, uvijek uključuju se apsolutno u sve naše aktivnosti. Proslavit će veliki 135 godina, tako da se od 16 sati nalazimo u Sigecu do večernjih sati i zajedno s njima slavimo taj veliki dan. U nedjelju nastavljamo sa Croatia Cupom i galop timom u Peterancu, a na večeru 19 sati u galeriji skulpture Ivan Sabolić, suradnja muzeja grada Koprivnice, udruge žena Peteranec i Kuda Fran Galović, slijedi nam otvorenje izložbe Sveti Petar sije, a Pavao zaljeva, tako se zove, gdje će biti zapravo izloženi sakralni predmeti svakodnevnog života naših mještana. U ponedjeljak je, možemo reći, onaj centralni dio, jer samo Petrovo, dakle očekuje nas klasično tradicionalno prošćenje u 11 sati predvođeno sa našom svetom, tradicionalnom svetom misom, nakon toga polaganje vijenca, paljenje svijeća, od 12.30 svečana sjednica u galeriji skulpture Ivan Sabolić i navečer od 17 sati nadalje iza prostora kapetanije očekuje nas zabava, a ove godine će nas zabavljati Begini.
4: Najavio je Derdić. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
3: Kronika tjedna.
4: Općina Đelekovec zaprimila je dvije odluke o sufinanciranju prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana u Đelekovcu uz državnu cestu D20. Krajem svibnja odobreno je sufinanciranje u iznosu od 45 tisuća eura putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a zaprimili su i odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 47 tisuća 600 eura iz EU sredstava. Krajem svibnja izdana je i građevinska dozvola za izgradnju staze duge oko 1 km od kružnog toka otoka do izlaza iz Đelekovca. Staza će se graditi u dvije faze, a početak gradnje očekuje se već ovog ljeta, s obzirom da krajem lipnja kreću u postupak javne nabave i odabira izvođača. Iz općine su poručili kako se vesele provedbi ovog velikog projekta od iznimne važnosti za razvoj infrastrukture i unaprjeđenje prometne sigurnosti u Đelekovcu.
3: Kronika tjedna.
4: Općina Legrad napravila je još jedan važan korak u provedbi razvojnih projekata potpisivanjem ugovora s izvođačem radova, dobavljačima opreme i stručnim nadzorom za dva značajna projekta koja će doprinijeti unaprjeđenju infrastrukture i kvalitete života na području općine. Za projekt rekonstrukcija vatrogasnog doma u Legradu potpisan je ugovor s tvrtkom koja će izvoditi građevinske radove. Potpisan je i ugovor za provedbu projekta biciklistička cesta Halaš Čarda. Posebno ističu kako je stručnu pripremu i prijavu oba projekta uspješno provela PORA, Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, čime je osigurana mogućnost financiranja i provedbe ovih vrijednih investicija.
3: Kronika tjedna.
4: Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko Miholjanca, fratrov Zdenec, odnosno fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Članovi udruge Fratrov Zdenec organizirali su tako dan otvorenih vrata, gdje su predstavili povijest Fratrovca. Održana je likovna kolonija lokalnih umjetnika gdje su stvarali djela inspirirana spomenikom Fratru i prirodom. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku Fratru, koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. A tada je uređeno i izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. No povijest ove lokacije seže mnogo dalje u prošlost. Područje Miholjanca u srednjem je vijeku bilo povezano s viteškim redovima. Nakon Templara ovdje su djelovali Ivanovci, odnosno hospitalci, redovnici Svetog Ivana Jeruzalemskog. Iz tog se razdoblja razvila predaja o fratru po kojem je mjesto i dobilo ime. Veliku podršku u radu udruge pružaju općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez kojih bi, kako kažu u udruzi, mnogi projekti bili teško ostvarivi.
3: Kronika tjedna.
4: U sklopu obilježavanja dana općine Gola održane su tradicionalna gulašijada i bambino kup, manifestacije koje iz godine u godinu okupljaju brojne mještane, udruge i goste, te potvrđuju bogatu tradiciju i zajedništvu Prekodravlja. Bambino kup ponovno je privukao najmlađe uzgajivače koji su s ponosom predstavili svoja grla, dok su posjetitelji imali priliku uživati u njihovom znanju, trudu i ljubavi prema stočarstvu. Bambino kup već je godinama jedan od zaštitnih znakova proslave dana općine Gola. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni na gulašijadi, gdje su se brojne ekipe okušale u pripremi najboljeg gulaša. Mirisi domaćih specijaliteta širili su se prostorom manifestacije, a dobro raspoloženje, druženje i prijateljsko natjecanje dodatno su obogatili program.
3: Kronika tjedna.
4: U Rakitnici je svečanom svetom misom koju je predvodio biskup Josip Mrzljak obilježena 100. obljetnica postojanja kapele Srca Isusova. Kapelu je tim povodom obnovila općina Virje te u suradnji s mjesnim odborom, udrugom žena Rakitnica i DVD-om Rakitnica upriličila proslavu na kojoj se uz načelnicu Kristinu Filipović i predsjednicu vijeća Ivanu Kuštrak pridružio i župan Tomislav Golubić.
3: Kultura.
4: U sklopu programa Picokijade u Domu kulture Đurđevac otvorena je izložba fotografija Viktorije Filipović i udruge žena grada Đurđevca. Ideja za projekt započela je još prošlog ljeta, a s fotografiranjem su započele ovog proljeća. Predsjednica udruge žena grada Đurđevca Mirjana Mišulin rekla je kako ova izložba u prvi plan stavlja podravsku majkicu i njezine poslove.
13: U prvi plan stavlja majkicu. Znači majkicu kao nekakvu osobu koja je, to je barem mene tako potaklo, koja je jako veliku pa i najvažniju ulogu odigrala u legendi u Picokima, da nije bezine mudrosti, pa ne bi toga svega bilo, jel tako? Tu je bila neka ta mudrost njezina, mene je potakla da tu majkicu, našu podravsku, našu đurđevačku majkicu, jednostavno prikažemo na ovoj izložbi kroz poslove koje su nekad majkice radile. I onda u dogovoru s Viktorijom jednostavno to je, mi smo jedna drugo nadopunjavali, nikakvoga tu nije bilo problema. Tu nam je malo pomogli sadašnji direktor turističke zajednice gospodin Matija Bažulić, on nam je pomogli i to je jednostavno krenulo. Svaki put kad smo se srele, svaki put je iskrsla neka nova ideja. Znači, koju će ona boju platna nabaviti, kakve ću ja nošnje prisložiti članicama da to sve skupa paše, kakve će poslove prikazivati na tim fotografijama, koje ćemo boje upotrebljavati, kaj s kim paše da to baš, pa koji predmeti, i sve smo mi to tak dogovarale i onda smo ovoga proljeća, ali tako, da. Viktorija, počele sa fotografiranjem.
4: Kazala je Mišulin. Predsjednica je ujedno u svom uvodnom govoru zahvalila svima koji su pomogli u ovom projektu, a posebno udruzi žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac, koje su posudile svoje narodne nošnje za fotografiranje. Napomenimo kako je izložbu službeno otvorio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji je spomenuo kako vidi svoju baku u tim fotografijama i kako se gledajući ih prisjeća svojeg djetinjstva, te pohvalio rad udruge žena grada Đurđevca što nastavljaju čuvati i njegovati tradiciju i baštinu našeg kraja. Iz udruge su napomenuli kako će izložba biti otvorena kroz cijelo ljeto i kako će svi imati priliku vratiti se u svoja djetinjstva kroz ove fotografije.
3: Kronika tjedna.
4: U sklopu ovogodišnje manifestacije Picokijada u gradskoj knjižnici Đurđevac predstavljena je kuharica na kajkavskom jeziku Podravska Rajničica, zgodne nezgode oko kuvanja i male fale z recepti, autorice Anđele Len Hrdan-Tolin uz prigodnu izložbu fotografija Štefana Brajkovića. Uvodno je okupljene pozdravila ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a samo predstavljanje knjige moderirali su književnica Božica Jelušić, profesor Zdravko Seleš i Angelika Pejić zajedno s autoricom. Napomenimo kako je ovaj događaj svojim prisustvom podržao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Nakon predstavljanja uslijedilo je druženje u ugodnoj atmosferi uz pripremljena jela koja je autorica spomenula u svojoj knjizi.
3: Kronika tjedna.
4: Na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesnih parova u Zagrebu, Drmež da, sudjelovali su i članovi KUD-a Petar Preradović Đurđevac. Borna Šimunic, već iskusan sudionik ovog natjecanja, odlučio se ove godine poigrati plesovima bilogorskog kraja. Osmislio je poletnu koreografiju iz bilogorskih brega, koju je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić veselo iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja. Kuda su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosniji jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama.
3: Kronika tjedna.
4: I KUD Delovi sudjelovao je na manifestaciji Drmež da. Lorena Živko i Luka Mihoković osvojili su treće mjesto u konkurenciji 14 plesnih parova iz raznih dijelova Hrvatske, predstavivši se dojmljivim i energičnim nastupom podravskog friš čardaša. Dubravka Sabolić i Sven Kelemen nastupili su s posebno nadahnutim osjećajnim bunjevačkim omačkim kolom, potvrđujući visoku razinu plesne vještine, sigurnosti i scenske izražajnosti. Stručni ocjenjivački sud Rajko Pavlić, Goran Škrlec i Goran Ivan Matoš prepoznao je kvalitetu uvježbanosti i emociju koju su plesači donijeli na scenu. Iza ovog uspjeha stoji predan rad i stručnost cijelog društva. Koreografije potpisuje Zrinka Roksandić, glazbenu obradu pripremio je Damir Hranić, a tradicijsko odjevanje s posebnom pažnjom čuva i priprema garderobijerka Draženka Mihoković.
3: Kronika tjedna.
4: U organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i uz potporu županije u Svetom Ivanu Žabnu održana je 27. županijska smotra pjevačkih zborova i 23. županijska smotra malih vokalnih sastava Koprivničko-križevačke županije. Domaćin KUD Tomislav otvorio je svoja vrata za 80 glazbenika koji su donijeli bogatstvo različitih vokalnih izričaja, a podršku je u ime županije pružio i zamjenik župana Mario Rajn koji je otvorio smotru.
3: Kronika tjedna.
4: U Pitomači je održan 33. glazbeni festival pjesme Podravina i Podravlja, jedna od najznačajnijih tradicionalnih glazbenih manifestacija koja se više od tri desetljeća njeguje, čuva i promiče bogatu glazbenu baštinu Podravine, Slavonije i šire regije. 33. izdanje festivala ponovno je pokazalo kako glazbeni festival pjesme Podravina i Podravlja ostaje važan čuvar kulturnog identiteta regije, ali i platforma koja potiče nastanak novih pjesama te promiče vrijednosti zavičajne glazbene tradicije za buduće naraštaje.
3: Sport.
4: Članovi plesnog kluba Ritam iz Đurđevca ostvarili su odlične rezultate na državnom prvenstvu u 10 plesova održanom u Osijeku, gdje su uspješno predstavljali svoj klub među najboljim plesačima iz cijele Hrvatske. U kategoriji Mlađa mladež solo Marta Dugalija osvojila je treće mjesto, Klara Senjan zauzela je 6., dok je Una Janković natjecanje završila na 11. mjestu u brojnoj konkurenciji. Odličan rezultat ostvarili su i Ivan Preksavec i Evelin Švetak, koji su u kategoriji Osnovci parovi osvojili drugo mjesto mjesto i srebrnu medalju. U kategoriji mlađa mladež parovi Sara Kovač i Luka Lauš zauzeli su odlično 4. mjesto. Čestitamo svima.
3: Kronika tjedna.
4: U Virju je uspješno održana 7. virovska biciklijada, memorijal Ivana Levačića, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje biciklizma svih uzrasta. Okupljanje sudionika i start biciklijade bili su u ulici Đure Sudete u Virju, odakle su biciklisti krenuli na rekreativnu rutu dugu oko 43 km. Trasa je prolazila podravskim mjestima te je bila prilagođena svim sudionicima, od najmlađih do najiskusnijih rekreativaca. Načelnica općine Virje Kristina Filipović pozdravila je sve sudionike te istaknula humanitarni karakter biciklijade, tijekom koje su prikupljeni dobrovoljni prilozi za Caritas Virje. Sudionici su vozili kroz Novigrad Podravski, Delove, Hlebine, Sigetec, Komatnicu, Gabajevu Gredu i Molve, nakon čega su se vratili u Virje gdje je biciklijada završena. Organizatori su zahvalili svim sudionicima na odazivu i podršci, čime je još jednom potvrđen značaj ovog tradicionalnog sportskog i humanitarnog događanja u Virju.
3: Kronika tjedna.
4: Na izletištu Čarda u Novom Virju održana je tradicionalna manifestacija Dravsko veslo pod sloganom Povratak na vodu. Događaj je okupio brojne natjecatelje, ljubitelje prirode i posjetitelje koji su uživali u sportskom duhu, druženju i ljepotama rijeke Drave. Veslači su se natjecali u tradicionalnim dravskim čamcima u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji, pokazujući spretnost, snagu i timski rad. Cilj manifestacije nije samo natjecanje, već i očuvanje dravske tradicije, promicanje rekreacije te poticanje zajedništva među mještanima i gostima. Manifestaciju su organizirali općina Novo Virje i športsko-ribolovni klub Drava Novo Virje uz udruge, koje su još jednom pokazale kako zajedničkim radom mogu stvoriti sadržajan i kvalitetan događaj za sve generacije. Organizatori su zahvalili svim sudionicima, volonterima i posjetiteljima te najavili još bogatije izdanje manifestacije u budućnosti.
3: Vrijeme.
4: Vrijeme pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz najvišu temperaturu od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Kronika tjedna.
14: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
15: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
16: Držim tortu, ne brini ništa.
15: Ne, bakina rođendanska torta.
16: Gotovi smo.
15: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo.

0: Čina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Fax Ornelli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju, Saponia i KTC.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da se reciklabilni otpad, odnosno plastika i papir, neće odvoziti u ponedjeljak 22. lipnja, već dan kasnije, u utorak 23. lipnja. Molimo korisnike da spremnike iznesu na javnu površinu do 6 sati ujutro.
3: Podravski radio.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen. Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
2: Stižemo do još jednog stanja u prometu. Promet je srednje gust do povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora te u priobalju. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Naravno, svakako volimo napomenuti po ovom lijepom vremenu i ovim dobrim vremenskim uvjetima i samim prohodnim cestama povećan je broj motociklista, biciklista, ali i romobilista na cestama. Svakako obratite pozornost i na njih, poštujte prometna pravila i svakako i dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.
1: Najslušaniji Podravski radio.

0: sportaše što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, gdje su naši stari svraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti osviraju.
0: Ova pisma refren nema, misli su se razastavili.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ove Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, bade.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
3: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio 8 7 6 FM.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
4: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
7: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
4: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
7: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Podravski radio.

0: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
1: Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
0: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048-812-045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
3: Tražite tortu koja oduzima dah,
5: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Yeah.
5: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja. Podravski radio.
3: Podravski radio. Podravski radio.
5: Online.
3: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
5: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.
6: Lokalno Podravsko radio.
7: Dobar vam dan u vijestima. Đurđevački gradski vijećnici su usvojili plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Dokument koji predstavlja zakonsku obvezu, ali i važan preduvjet za buduće turističke projekte. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
8: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
7: Naglasio je gradonačelnik. Osvrnuo se i na velike investicijske cikluse gradskih komunalnih tvrtki kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća dana suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
8: Sukladno propisima komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo, gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća investicija koja se odnosi na sve 4 tvrtke, napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se evo do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar i cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
7: Kazao je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na našem YouTube kanalu. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad 2026. jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine, formiranje Geek Team, koji čine Matija Mihočka, Matej Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji Robosports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju, koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvoplasirana ekipa plasira u polufinale. Tamo su slavili 2-1 u setovima, a u velikom finalu nakon izjednačenog rezultata 1,5-1,5 poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočaranju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matej i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo na ovom velikom uspjehu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kad je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Vijenac i svijeće položili su delegacije Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica, te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegaciju u ime županije činili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ i Jasmina Markota, te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golobić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručuje kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obavezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanja ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći put dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, pravo je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje tehničar prometne logistike.
6: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima, programa. Tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanju dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju. Isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika. Mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima. Znači, tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju, i evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov. Evo.
7: Kazao Špoljare. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
6: Sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da bi evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat, na način da to umjetna inteligencija odradi.
7: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u našem programu danas u 11:55. Pronađeno je tijelo djeteta koje je nestalo prije 3 dana u Selnici Podravskoj. Podsjetimo, policija je u srijedu 17. lipnja u 20:39 zaprimila dojavu o nestanku djeteta u rijeci Dravi. Odmah po zaprimanju dojave na teren su upućeni policijski službenici te su pokrenute opsežne mjere traganja. Prema informacijama policijske uprave Koprivničko-Križevačke, tijelo djeteta pronađeno je oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, na mjestu pronalaska provode se očevidne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i daljnjeg kriminalističkog istraživanja. U Domu kulture Đurđevac održan je recital mlade đurđevačke flautistice Eme Mikulić, kojim je obilježen završetak njezina osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Ema je uspješno završila 6. razred flaute umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica, područni odjel u Đurđevcu, te 8. razred osnovne škole Đurđevac. Tijekom školovanja ostvarila je iznimne rezultate, osvojivši niz prvih i drugih nagrada na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz flaute. Za svoje uspjehe u općem obrazovanju proglašena je učenicom generacije školske godine 2025/26, a dobitnica je i male povelje grada Đurđevca za mlade za izvrsne rezultate u školovanju, uspjehe na natjecanjima i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu grada. Članica je Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac, te flautistica Dječjeg crkvenog zbora župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu. Pred mnogobrojnom publikom Ema je uz mentorstvo Toske Lumezi i Elene Šimunić, te uz klavirsku pratnju Tatjane Cinek, vrhunski izvela zahtjevan program koji je obuhvatio dijela od baroka roka do suvremenih skladatelja. Svojim muziciranjem pokazala je tehničku spremnost, muzikalnost i umjetničku zrelost te još jednom potvrdila status jedne od najuspješnijih mladih đurđevačkih glazbenica svog naraštaja. Ema planira nastaviti svoje obrazovanje upisom srednje glazbene škole, smjer flauta te opće gimnazije u Varaždinu. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjevera za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su odnijeli tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakov Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije.
1: Vremenska prognoza.
7: Vremenska prognoza, pretežno sunčano i vruće. Poslije podne, navečer i navečer u unutrašnjosti uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najniža temperatura za sutra od 17 do 21, najviša dnevna od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 29 celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
9: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
9: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
10: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
11: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
10: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
11: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
10: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
12: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
13: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
12: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Želite topli dom?
14: manje buke i moderan izgled. Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealan profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
15: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
16: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
15: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
16: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
15: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
17: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
15: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
18: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
19: Podravski radio. 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Organizacijski odbor Pisokijade poziva sve prijavljene sudionike revijalne nogometne utakmice Debeli Guravi na radni sastanak koji će se održati u utorak 23. lipnja u 16 sati na Šrcu Vladole Šanduspe. Za sve one koji se još nisu prijavili, isto mogu učiniti na broj mobitela 099-807-0486 do 19. lipnja.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Podravski radio.
6: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.

0: dizajnerske stole i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede, priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
3: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
4: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio. U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
5: Dobar vam dan u današnjoj emisiji U fokusu, u kojoj ćemo se fokusirati na veliki događaj koji se u ponedjeljak zbio u Đurđevcu, u utvrdi Stari grad. Naime, potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u prostoru Starog grada svečano su uručili ugovore za provedbu projekata razvoja zelene infrastrukture predstavnicima gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije. O čemu je riječ, čućemo u govorima naših sugovornika. Recimo samo da su ugovore uz gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija preuzeli i predstavnica grada Koprivnice, te načelnici općina Kalinovac, Ferdinandovac, Peteranec i Drnje. Prvi se prisutnima pred ministrom Bačićem obratio gradonačelnik Đurđevca gospodin Hrvoje Janči.
6: Najprije se moram zahvaliti ministru gospodinu Bačiću što Đurđevac ima biti čast svečanoj dodjeli ugovora za zelenu infrastrukturu. Imali smo i prošli tjedan dodjelu odluka o financiranju i zapravo ovi projekti izgradnje zelene infrastrukture značajno podižu kvalitetu života, odnosno standard lokalne zajednice. To je možda rečenica koja se često koristi, ali mi koji smo čelnici u malim sredinama znamo da je to doista tako, jer značajna sredstva, evo u primjeru grada Đurđevca, preko 4 milijuna eura su osigurana za stvari koje mi inače ne bi mogli financirati vlastitim sredstvima, a koje značajno utječu na to da se uredi okoliš, uredi prostor stanovanja, da zapravo taj dodatan korak koji je često presudan pri odluci mladih ljudi tamo gdje će živjeti i gdje će stvarati svoju obitelj, da se tu značajno doprinese. Tako da evo, još jedan put hvala što Đurđevac ima prilike biti domaćin i to nam je čast. Druga tema koja će biti je priuštivo stanovanje, koje je izuzetno bitno i grad Đurđevac ima potpisan predugovor sa APN-om, projektiramo 300 stanova, značajan broj korisnika nam se prijavio na prvu listu, preko 250 potencijalnih kupaca. I zahvaljujem se ministru što ćemo iz prve ruke imati priliku čuti o novom modelu priuštivog stanovanja i na koji način ga najbolje implementirati u lokalnu zajednicu. Vjerujem da će današnji sastanak biti prilika da razmijenimo iskustva, da se otvore i neka nova pitanja i potaknu neka nova rješenja. Zahvaljujem se svima na dolasku i želim vam ugodan boravak u Đurđevcu.
5: Nakon gradonačelnika Jančija, riječ za govornicom dobio je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca, gospodin Željko Lacković.
4: Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam u našem prekrasnom gradu Đurđevcu, našoj srednjovjekovnoj utvrdi. A moramo nekako podijeliti ove zahvale prema danas s nama prisutnim ministrom potpredsjednikom vlade gospodinom Bačićem. Gradonačelnik je rekao da zahvaljuje za dolazak radi podjele ovih ugovora. Ja ću mu zahvaliti za činjenicu da je ovu vertikalu vlasti zapravo krenuo na opačke. Uvijek trebate imati nekoga da dođete do ministra, a mi sad imamo tu privilegiju da upravo ministar dolazi ovdje na lokal, da nam bude na dohvat ruke, da svi čelnici jedinica lokalne samouprave od općina, gradova, a sada prema novom zakonu o priuštivom stanovanju i županija mogu biti glavni ključ rješavanja problema vezanih uz stanovanje mladih i općenito stanovanje. Dakle, jedna iznimna prilika i prigoda čuti sve iz prve ruke, a zakon je sam po sebi rekao da općine, gradovi i županije moraju samo naći gdje je to zemljište, osigurati komunalnu infrastrukturu, pa čak ne mora biti niti njihovo, može se i od Republike Hrvatske tražiti ako je u vlasništvu, ako je na njihovom području, napraviti projektnu dokumentaciju i pozvati državu, ministarstvo, odnosno agenciju da investira u punom iznosu za stanove koji trebaju pomoći da ostane život i u ovakvim ruralnim predjelima, tamo gdje je teško graditi, tamo gdje nema ekonomskog interesa za građenje ili tamo gdje upravo ekonomski interes je prigušio ovaj model koji postoji dugi niz godina, a koji omogućava da mladi kupuju stanove po etalonskoj vrijednosti, pa čak i nešto manje, odnosno po cijeni same izgradnje. Dakle, ministre, hvala na dolasku, rado vas vidimo i nadam se da ćete pružiti s prve ruke odgovore svima koji će imati aktualna pitanja. Hvala.
5: Prisutnima se u utvrdi Stari grad u Đurđevcu obratio i Koprivničko-križevački župan gospodin Tomislav Golubić.
7: Stvarno mi čini zadovoljstvo da vas danas mogu pozdraviti i zaželjeti vam dobrodošlicu u Koprivničko-križevačku županiju. Zahvaljujem i gradu Đurđevcu na organizaciji ovoga u prekrasnoj utvrdi Stari grad. Stvarno je lijepo biti danas ovdje, a tim je ljepše što imamo jedan odličan razlog, a to je pod dodjela ugovora vezano za projekte zelene urbane infrastrukture. I moram reći stvarno da me veseli svaki cent, svaki euro koji se uspije povući od strane naših općina i gradova u našu Koprivničko-križevačku županiju. Tako da čestitam svim općinama, svim gradovima koji će danas primiti ugovore o dodjeli sredstava, jer to su projekti zelene urbane infrastrukture, projekti koji će definitivno podići standard života u našim općinama, u našim gradovima. Također me veseli danas da imamo i temu priuštivog stanovanja, gdje ćemo zajedno sa ministrom Bačićom otvoriti temu, raspraviti temu oko novog programa Vlade Republike Hrvatske, gdje siguran sam da smo svi spremni u ovim vremenima gdje imamo inflatorne pritiske, gdje mladim obiteljima sve teže doći do stanova, gdje se sve teže kupiti kuću, skrasiti se. Siguran sam da ćemo pronaći zajednički način, zajednički model kako i na koji način u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske da osiguramo mladim obiteljima priuštivo stanovanje. Veseli me i prva tema dodjela ugovora, veseli me i druga tema i još jedan put veliko hvala potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Bačiću što je došao ovdje, što je našao vremena kako bi nas okupio sve zajedno, objasnio nam način, objasnio nam model, objasnio nam procese, objasnio nam sve ono što se očekuje od strane Vlade Republike Hrvatske, od općina, gradova, ali isto tako i županije kao aktivnog dionika u programu poticajne stanogradnje.
5: Riječ je dobio i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gospodin Luka Balen.
8: Uistinu me zadovoljstvo da sam danas ovdje s vama u Đurđevcu na dodjelu ovih 6 važnih ugovora koji su nastavak i prošlotjedne dodjele odluka, 72 odluke u vrijednosti 131 milijun eura koje su dodijeljene za projekte zelene urbane infrastrukture, što je samo nastavak programa i projekata Vlade Republike Hrvatske, što iz nacionalnih sredstava, a tako i kao što su ugovor danas iz europskih sredstava. Ministarstvo graditeljstva i Fond za zaštitu okoliša kao provedbeno tijelo kontinuirano provede ove projekte, pa ću samo podsjetiti da smo kroz pilot projekte iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti dodijelili i ugovore za izradu strategija zelene urbane infrastrukture, a isto tako i za same projekte i gradu Đurđevcu, gradu Koprivnici i općini Koprivnički Ivanec i gradu Križevcu. To samo pokaziva slijed tih događanja, isto tako da imate spremne projekte koji doprinose i, kako kažemo, i smanjenju emisija i zelenijem okolišu, ali isto tako kvaliteti življenja na ovim područjima i kvaliteti življenja naših građana. Fond je tu provedbeno tijelo koje do sada stojimo na raspolaganju da sukladno procedurama ovi projekti se uspješno dovrše i da budu na korist svim našim građanima.
5: Zatim je za govornicom došao red i na potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine gospodina Branka Bačića.
9: Nama je izvorno odobreno bilo 71 milijun eura i mi smo početkom prosinca prošle godine objavili javni poziv, na koji javni poziv se u 3 sata javilo 140 jedinica lokalne samouprave i mi smo već nakon 3 sata bili primorani zatvoriti taj javni poziv jer smo značajno 250% više projekata u financijskom smislu zaprimili nego što je izvorno alokacija od 71 milijuna eura bila odobrena. Kako su to prekrasni projekti, kao što su i projekti vaši ovdje u ovoj županiji, htjeli smo osigurati sredstva za sve. Da svi koji su, sve jedinice lokalne samouprave koje su se prijavile, da mogu svoje projekte realizirati. I onda smo u razgovoru, dogovoru sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije dogovorili da ćemo za ovaj prvu fazu realizacije cijelog tog projekta osigurati dodatnih 60 milijuna eura, tako da smo evo sa ovom i odlukama koje smo u srijedu uručili ukupno omogućili realizaciju 72 projekta sa ukupno 131 milijuna eura, ali ostalo je još rezervna lista koju nismo u srijedu mogli realizirati, ali ja se nadam da ćemo s obzirom na važnost tih projekata, s obzirom da projekti zelene urbane infrastrukture pomažu dostizanju ciljeva klimatski neutralne Europe, klimatski neutralne Hrvatske do 2050 godina, s obzirom da ti projekti doprinose kvalitetnijem životu u našim jedinicama lokalne samouprave, s obzirom da predstavljaju svojevrsna pluća naših jedinica lokalne samouprave, jer su to zelenila, parkovi, vode, sve ono što doprinosi, rekao bih, omogućavanju realizacije projekata koji sprečavaju daljne klimatske promjene. Ja sam i vjerujem da ćemo i taj dio realizirati. Kada zbrojimo cijeli taj projekt zelene urbane infrastrukture, ova 72 projekta, vi kao korisnici ćete posaditi 87 tisuća novih stabala i grmova diljem Hrvatske. Obuhvatit će se 340 tisuća stanovnika, dakle svaki deseti Hrvat će živjeti praktično uz ove projekte koje realiziramo i to će svakako doprinijeti ljepšim, zelenijim gradovima, a što je bio cilj, a kako se i sam naziv projekta zove zelena urbana infrastruktura. Kao što ste već malo prije rekli, ovdje na području ove županije dodijelit ćemo šest ugovora, ukupno je negdje oko 10 milijuna i 200 tisuća eura, ali ono što bih još dodatno spomenuo i tu posebno čestitao i gradu Đurđevcu i gradu Koprivnici, da su kroz pilot projekte osigurani sredstva za izradu strategije zelene urbane infrastrukture, a grad Đurđevac je i još kao pilot projekt dobio, čini se, preko milijun eura da bi u tom prvom pilot projektu krenuo sa određenim brojem jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske, koji su bili preteča praktično ovog projekta kojega ćemo danas realizirati. I čestitam gradu, gradonačelniku, ali i svima vama načelnicima koji ste i gradonačelnicima koji ste u ovom projektu prepoznali priliku da europskim sredstvima možete urediti u komunalnom smislu izgled svog mjesta. I ja sam bio čelnik jedinice lokalne samouprave i često puta ti projekti, moram reći, koji uređuju urbanu vizuru, koji doprinose komunalnom izgledu mjesta, puno govore o vama. Jer naši sugrađani vrednuju često puta rad lokalne samouprave, rad gradonačelnika, načelnika, kroz izgled grada i izgled mjesta u kojemu žive. Što je grad uređeniji, sređeniji, pokošeniji, čistiji, što nema smeća, u pravilu na tome se mjeri kvaliteta rada jedinice lokalne samouprave, odnosno čelnih ljudi. Ovi će vam projekti u tome itekako doprinijeti. Ovi projekti doprinose itekako ljepšim i urbanijim vizurama naših jedinica lokalne samouprave. No, danas smo ovdje i da bismo kolegiju župana sa svojim gradonačelnicima i načelnicima predstavili novi zakon o priuštivom stanovanju, koji zakon o priuštivom stanovanju je nastavak provedbe našeg nacionalnog plana stambene politike, ali o tome ćemo kada krene sama prezentacija. Ovaj moj i dolazak u Đurđevac i mojih suradnika i direktora fonda prvenstveno je bio uvjetovan ovim ugovorima. A onda smo, kako se pripremamo za izradu nacionalnog programa priuštivog stanovanja, htjeli taj projekt prezentirati i ovdje u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali postoji još jedan razlog zašto baš Đurđevac. Naime, Đurđevac će od 1. srpnja preuzeti dio poslova koje provodi županija Koprivničko-križevačka, a to je izdavanje lokacijskih građevinskih upravnih dozvola i akata za građenje, koje je spuštanje na grad Đurđevac je omogućeno zakonom o prostornom uređenju, a rješenje je donijelo Ministarstvo uprave u suglasnost našeg ministarstva. Pa evo, čestitam gospodine Nančinče vama i cijeloj gradskoj upravi. Od sada ćete preuzeti odgovornost za izdavanje i lokacijskih i građevinskih dozvola ovdje na području vašeg grada. I ja sam uvjeren da vi zajedno sa vašom administracijom, sa vašom upravom, takav posao možete odraditi. Pa evo, Zakon o prostornom uređenju prepoznaje što znači decentralizacija. Od kad sam na poziciji ministra, napravili smo jednu veliku decentralizaciju u dijelu upravljanja državnom imovinom. Jer ja sam siguran da gospodin župan sa svojom administracijom, sa svojim službenicima, svojim upravnim odjelom za imovinu već sada, a znam, imam podatke, je raspolagao državnom imovinom za područje cijele županije i pored toga grad Koprivnica kao sjedište županije na području svog grada upravlja državnom imovinom za potrebe svojih sugrađana. Dakle, to je bio prvi iskorak u funkcionalnu, ali i financijsku decentralizaciju, jer raspolaganjem sa državnom imovinom omogućili smo jedinicama područne samouprave, dakle županijama i sjedištima županija i velikim gradovima da upravljaju državnom imovinom, ali da im se od tog raspolaganja ostavi 20% ukupnih sredstava koja se uprihode raspolaganjem državnom imovinom. Dakle, to je bila jedna decentralizacija, veliki iskorak i to je prva faza. Mi ćemo vrlo vjerojatno u nekom narednom periodu ići još jedan korak dalje, još dalje decentralizirati upravljanje državnom imovinom, a ovaj današnji dolazak praktično je označio taj drugi, još jedan iskorak u decentralizaciji koji se odnosi na povjeravanje poslova gradu Đurđevcu na izdavanju akata za građenje, bilo lokacijskih građevinskih upravnih dozvola i sve ono što čini set akata kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja u Republici Hrvatskoj. Evo, pa još jedan put zahvaljujem na gostoprimstvu i ja se nadam da će ovaj sastanak biti uspješan, a čestitam svim čelnicima lokalne samouprave koji su ishodili danas ova sredstva, kažem 10 milijuna 220 tisuća eura. Hvala vam.
5: U ime svih načelnika obratio se saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac, gospodin Darko Sobota.
10: Kao što je rekao i ministar, nešto više od 10 miliona i 200 tisuća eura je zaista značajan iznos koji dolazi u županiju, posebice u dva grada, grad Đurđevac, grad Koprivnicu, ali i općine Drnje, Peteranec, Stredinovac, tako i u moju općinu Kalinovac. Veseli me što je i danas ponovio potpredsjednik Vlade i resorni ministar ono što nam je napomenuo i prošli tjedan kod dodjele odluka, a to je da je upravo na njegovu inicijativu, ali i inicijativu resornog ministarstva graditeljstva, ali i ostalih ministarstava, Vlada Republike Hrvatske na čelu s Andrejom Plenkovićom prepoznala potrebu upravo za ovakvom podrškom jedinicama lokalne samouprave i da se iznašlo gotovo 50% ili 100% sredstava, dakle, za dodjelu, ali posebice me veseli i današnja najava i tadašnja najava da će se raditi na tome, na ovih dodatnih jedinica lokalne samouprave koji nisu ostvarili, ajde tako kažem, pravo na dodjelu ovih ugovora i na sufinanciranje koje nije malo, 85%, a znam da ovdje među nama ima kolega koji u ovom prvom tako kažem dodjeljivanju nisu prošli, ali da će proći. Svi mi koji smo radili na ovim projektima, posebice naše službe sa našim pročelnicima i pročelnicama, znamo koliko je bio stresan zapravo ovaj najbrži prst kao i svi do sada, i stoga je i naše veselje u potpunosti veliko da upravo omogućimo u našim sredinama da naša županija i naše općine budu još čišće i još zelenije u ovakvim projektima. Hvala predsjedniče Vlade i gospodine ministre Bačić i na svim dosadašnjim pruženim prilikama i projektima koje smo ostvarili, koji su bili nešto manjih iznosa, ali vrlo značajni za naše jedinice lokalne samouprave, i veselimo se i narednoj suradnji. Posebice me veseli i današnja točka priuštivog stanovanja, gdje zasigurno zajedno sa našom županijom vjerujem da ćemo ostvariti te benefite i omogućiti našim mladima, ali i doseljavanje upravo u našoj sredini i u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji.
5: Posjet ministra Bačića Đurđevcu tako je donio nekoliko važnih poruka, potvrdu uspješnosti lokalnih projekata kroz dodijeljene ugovore za zelenu infrastrukturu, predstavljanje novih mjera za priuštivo stanovanje te dodatno jačanje nadležnosti grada Đurđevca, koji se posljednjih godina sve snažnije profilira kao jedno od razvojnih središta sjeverozapadne Hrvatske. Hvala na pažnji, ovo je bila emisija U fokusu. Slušali ste emisiju U fokusu.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
11: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
12: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno, rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu, samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju, rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu, KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
13: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
14: Držim tortu, ne brini ništa.
13: Ne! Bakina rođendanska torta.
14: Gotovi smo.
13: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
15: Halo, slatka Danijela, izvolite.
13: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
15: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
16: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
14: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
17: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da se reciklabilni otpad, odnosno plastika i papir, neće odvoziti u ponedjeljak 22. lipnja, već dan kasnije, u utorak 23. lipnja. Molimo korisnike da spremnike iznesu na javnu površinu do 6 sati ujutro.
18: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
19: Podravski radio. Podravski radio HR 87.6.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Hej ti, imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
4: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
5: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o Picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad Picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
6: Podravski radio 87,6.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
1: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
0: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
1: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković. Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
0: Podravski radio. 8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. S kalendarskim početkom ljeta Hrvatsku je zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Biće pretežno sunčano i vruće uz napomenu da su poslijepodne navečer u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će pogoditi slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. U 4 godine provedbe sustava vaučera za obrazovanje odraslih dodijeljeno je gotovo 66.000 vaučera, a više od 51.000 polaznika uspješno je završilo obrazovne programe, pokazuje odgovor hrvatske vlade na zastupničko pitanje Damira Barbira. Više od 84% nezaposlenih korisnika vaučera zaposli se u prosjeku u roku od 6 mjeseci nakon završetka obrazovanja. Za troškove nastave putem sustava vaučera do 3. lipnja ove godine isplaćeno je ukupno 57 milijuna eura. Od toga se 82% odnosi na programe koje provode privatni pružatelji obrazovanja, to jest ustanove, škole, visoka učilišta ili druge organizacije u privatnom vlasništvu. Sustav vaučera uveden je u travnju 2022. u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a provodi ga Hrvatski zavod za zapošljavanje. Cilj mu je potaknuti cjeloživotno učenje i stjecanje novih vještina radi povećanja konkurentnosti radno aktivnog stanovništva, osobito u područjima digitalnih i zelenih vještina. Obnova saborske zgrade na Trgu Svetog Marka, koja je krenula u jesen 2024. kasnit će zbog nepredviđenih građevinskih okolnosti otkrivenih tijekom radova, a novi rok završetka radova bit će utvrđen dodatkom ugovora, rekli su iz Hrvatskog sabora. Radi naknadno utvrđenog stanja konstrukcije građevine i izvođenja temelja u kampadama, rok završetka bit će produžen, a točan rok produženja radova bit će utvrđen dodatkom ugovora. Zgrada Hrvatskog sabora smještena nasuprot Banskih dvora pretrpjela je oštećenje u zagrebačkom i petrinjskom potresu 2020. godine, a njezina je obnova započela u jesen 2024. godine. Posao je dodijeljen tvrtki Inkgrad, a vrijednost investicije procijenjena je na 70 milijuna eura s PDV-om. Najnovije istraživanje HR ratinga pokazalo je da građani najviše povjerenja imaju u vojsku, a najmanje u pravosuđe. Više od polovice ispitanika smatra da državne institucije ne djeluju u interesu građana, većina ih ocjenjuje netransparentnima, čak 83% drži da je korupcija u njima znatno ili izrazito prisutna. Na pitanje kojim državnim institucijama najviše vjeruju, građani su najviše povjerenja iskazali prema Hrvatskoj vojsci. Potpuno ili znatno povjerenje u vojsku ima 60% ispitanika, 23% ima osrednje povjerenje, dok 14% građana vojsci vjeruje malo ili uopće ne vjeruje. Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike nedaleko od Pule. Prema za sada dostupnim informacijama, nesreća se dogodila malo prije podneva i njoj su sudjelovala dva osobna vozila. U nesreći su 3 osobe ozlijeđene te su prevezene u Polsku opću bolnicu gdje je naknadno preminula jedna ženska osoba. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Nakon optužbi Teherana da Washington ne provodi prvu točku privremenog sporazuma koja zahtijeva prekid vatre na svim bojištima, uključujući Libanon i napetosti oko Hormuza, u Švicarskoj će početi američko-iranski pregovori. U fokusu razgovora trebali bi biti provedba prekida vatre, iranski nuklearni program i sigurnost plovidbe Hormuškim tjesnacem. I sporta, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200. nastup u dresu vatrenih te tako postati tek 4. nogometaš u klubu 200. Do sada su 3 igrača stigla do tog nevjerojatnog broja. Cristiano Ronaldo upisao je 229 nastupa u dresu portugalske nogometne reprezentacije. Na drugom mjestu je Kuvajčanin Bader Al-Mutava s 202 nastupa. Argentinac Lionel Messi nedavno je protiv Alžira ušao u 200. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, Đurđevac i njegova okolica nam danas mjere 30 celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, Pjetlića, odnosno po domaće, Pevca ili Picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu. Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
4: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
5: Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan. Podravski radio.
0: Najbolji glazbeni ritam.
6: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. Danas ćemo vas odvesti u svijet prekrasnih tonova i bogate tradicije. U centru će nam biti dvoje mladih glazbenika sa svojim instrumentima, saksofonom i bračom. U nastavku ćemo čuti kako se strast prema glazbi i upornost isplati i dovodi čak i do međunarodnih natjecanja. Tako su danas ovdje sa mnom Lana Ovnić, maturantica glazbene škole u Varaždinu i saksofonistica.
4: Dobar dan.
3: I njezin brat Jakov Ovnić, učenik umjetničke škole Fortunat Pintarić i tamburaš, točnije rečeno svirač brača.
5: Dobar dan.
3: Evo još jednom dobar dan želim vama i dobro nam došli u studio.
4: Hvala.
3: Kada ste upisali glazbenu školu, Jan i drugi?
5: Mi smo svoje glazbeno putovanje započeli u trećem razredu osnovne škole, kada smo službeno upisali glazbenu školu.
3: Jan i drugi ste u trećem razredu
5: da.
3: Krenuli. Ste skupa stari, niste skupa stari?
5: Ne.
4: Nismo, ja sam 6 godina starija.
3: Ti ste vremeno krenuli u glazbenu školu.
5: Da.
3: To je zanimljivo. Evo, zašto ste odabrali baš saksofone ti, Lana, a zašto ti baš tamburizu, to jest brač?
4: Pa zapravo je tu tata odigrao glavnu ulogu i meni i braci. On nam je predložio saksofon i tamburu jer je nekako osjetio da bi to mogao biti pravi instrument baš za nas. Poslušali smo ga, krenuli smo svirati, brzo smo skužili da nam baš leži. I evo kako vrijeme prolazi, tak je pokazalo da stvarno tata nije pogriješio i da nam je pogodilo instrumente.
3: Evo, što vas se potaknulo uopće na bavljenje glazbom? Postoji li, rekla si da je sad tata, ali postoji još neka osoba koja vas se potaknula da se bavite evo glazbom općenito? Ne samo sviranjem saksofona, nego...
5: Pa, pokrenula se u stvari obitelj. A kako smo spomenuli, posebice tata. Jednostavno smo od uvijek obožavali slušati glazbu i u jednom trenutku rekli smo da se želimo i sami okušati u glazbi. Htjeli smo vidjeti kako je to i tako je sve krenulo.
3: Ja spomenuo si kako vas je tata potaknuo. Da li se tata bavi glazbom ili se još neko bavi glazbom u obitelji?
4: Ma da, kod nas doma se od uvijek svira. Brat i ja smo zapravo samo naslavili obiteljski niz jer nam sviraju i tata i djed i ujak i stric. Tako da se može reći da nam je glazba u genima, pa nismo ni mogli pobjeći od toga.
3: Što sviraju tata i stric i deda?
4: Tata svira bubnjeve, isto svira brač, djed nam svira harmoniku, a ujak i stric nam sviraju bubnjeve.
3: Lana, što ti se najviše sviđa kod saksofona?
4: Pa kod saksofona mi se najviše sviđa njegov specifičan zvuk, ali i to što se može uklopiti u doslovno svaku vrstu glazbe. Osim toga, on je relativno nov instrument i u usporedbi s drugima, pa imaš osjećaj kad sviraš da svaki dan možeš naučiti i otkriti nešto novo.
3: A koju vrstu najviše glazbe voliš svirati na saksofonu?
4: Pa najviše volim svirati klasiku, jer se kroz nju imam osjećaj da se mogu najbolje povezati s instrumentom i stvarno izraziti sebe. Normalno da volim svirati jazz i sve ostale žanrove, ali ipak u klasici se najbolje pronalazim.
3: A koja ti je najdraža skladba koju si do sad svirala, pošto voliš klasičnu?
4: Najdraža skladba mi je do sad definitivno sonata od Fernande de Krug, koju sam evo baš sad zadnju odsvirala i nekak mi je posebno prirasla srcom.
3: Je li zahtjevan instrument za svirati saksofon?
4: Pa mislim da je od samog početka zapravo jako zahtjevno za naučiti, jer tu nije samo stisnuti tipku, moraš istovremeno razmišljati o dahu, o kontroli zraka i prstima i to sve samo savršeno uskladiti. I dok ne pohvataš taj balans, stvarno je teško, ali kasnije se to samo nadograđuje i sve je lakše.
3: A Jakov, možete objasniti ti slušateljima što je to brač i kako on izgleda? Iskreno, evo, za mene, ja baš i ne razumijem toliko razliku između tamburica, dobra, ajde sad, na primjer, bas i to, vidim razliku, ali između brača i tih malo manjih baš ne vidim veliku razliku.
5: Pa znači brač je jedna vrsta tambure, malo je veći od viselnice i malo manje od bugarije ili čela. Ima dublji zvuk i često sviram glavnu melodiju ili pratnju u tamburaškom sastavu. Ima 4 žice i prva od njih je dupla i svira se trzalicom.
3: Što je tebe najzanimljivije u sviranju tamburice?
5: Pa najzanimljivije mi je kad sviram s orkestrom, kad su tu i ostali tamburaški instrumenti, jer onda sve zvuči ljepše i potpunije.
3: A koliko dugo već evo sviraš tamburicu godinama?
5: Tamburu sviram već 5 godina i kroz vrijeme sam puno naučio.
3: Evo, nastupaš da. I na natjecanjima. Na koji si svoj uspjeh ti najviše ponosan?
5: Da, svake godine nastupam na natjecanjima. Do sad sam bio na 11 natjecanja, osvojio sam 8 prvih i 3 druge nagrade. Najponosniji sam na svoj uspjeh na ovogodišnjem međunarodnom natjecanju tamburaša u Požegi, gdje sam bio prvi put i ostvario sam najveći uspjeh, svoj najveći uspjeh. Od 115 natjecatelja dobio sam najveći broj bodova, žirija i tako sam postao laureat natjecanja.
3: Kako izgleda to jedno natjecanje? Možeš kratko opisati.
5: Pa dođemo tamo jutro, svi natjecatelji, odelamo tonsku probu i onda krene natjecanje. Svako odsvira po 3 skladbe, žiri nas ocijeni i stave rezultate.
3: Lana, ti si isto tijekom svog školovanja ostvarila niz zapaženih rezultata na državnim i međunarodnim natjecanjima, a te si dobitnica više prvih i drugih nagrada na HDGPP natjecanjima. Redovito i sudjeluješ na seminarima, školama saksofona i masterklasovima renomiranih glazbenika. Evo, kako ti je to iskustvo?
4: Pa to je stvarno jedno neprocjenjivo iskustvo, jer svi ti seminari, natjecanja i rad s različitim profesorima pružaju potpuno novu perspektivu i neki sasvim novi pogled na glazbu, jer svaki profesor ima svoj specifičan pristup i stil rada, tako da od svakog od njih naučiš nešto novo i uzmeš ono što je najbolje za tebe, ali i za tvoj napredak.
3: Evo, sigurno nastupaš i često pred publikom. Imaš li tremu prije nastupa?
4: Pa iza mene je puno nastupa, ali trema zapravo nikad nije nestala i smatram da je to sasvim prirodno, jer to samo znači da ti je stalo. Ključ je samo u tom što ju danas znam iskontrolirati, ali čim dođeš na binu i počneš svirati, sav taj pritisak nestane i potpuno se prepustiš izvedbi.
3: Koliko vremena dnevno provodiš vježbajući za takve nastupe?
4: Pa znači sve je ovisilo o danu, o programu koji spremam i o školskim obavezama, naravno. U prosjeku sam vježbala po 2-3 sata dnevno, ali kad su se bližili oni stvarno bitni nastupi i ta natjecanja, znala sam provesti i do 7 sati s instrumentom u rukama.
3: 7 sati?
4: Da.
3: Ne bole prsti nakon toga?
4: Ma više me bole pluća.
3: Više pluća.
4: Da.
3: Evo, i članica si Puhačkog orkestra DVD-a Đuđevac, te Međunarodnog orkestra saksofonista Ada u Gracu. Evo, kako ti je to iskustvo biti u njima? Jesi li stekla i puno iskustva i za natjecanja i za usmosviranju preko njih?
4: Pa, rad u orkestrima općenito isto daje jednu potpuno novu perspektivu na muziciranje, jer tamo učiš kako biti dio cjeline, kako slušati druge oko sebe i funkcionirati s ostalim glazbenicima, što je sasvim drugačije od tih solo nastupa. Ali naravno, uz to svo sviranje je uvijek bilo puno druženja, putovanja i zabave, tako da kroz njih stekneš i predivno osobno iskustvo i prijateljstvo koji nisu striktno povezani samo s glazbom.
3: A kako izgleda ta putovanja u grad, dok imaš nastupe s njima, kako to izgleda, taj proces?
4: Pa kad smo bili u sklopu baš tog Ada orkestra, mi smo bili tam tjedan dana, tako da smo kolegica i ja evo išle vlakom dugo putovanje do Graca, tam smo bili svi smješteni, ono, svi smo se družili, bili smo na probama, zapravo to se kroz cijeli dan razvuklo i tako je to.
3: Ti bilo lijepo u Gracu?
4: Je, predivno je.
3: Postoji li neka skladba koju posebno voliš ti izvoditi na nastupima?
5: Pa, trenutno mi je u fokusu ovaj Monty Charles. To mi je dosta zahtjevna skladba i namijenjena je puno starijima učenicima od mene. Pa mi je to dodatni poticaj na vježbanje i dokazivanje samom sebi.
3: Planiraš li ti možda osnovati svoj tamburaški sastav jednog dana nakon?
5: Pa da, svakako se vidim jednoga dana u nekom tamburaškom sastavu. Moj deda je još uvijek aktivan u sviranju, pa me ponekad uzme sa sobom na svirku, pa već skupljam iskustva.
3: A sviraš li ti u kojim sastavima i udrugama i kako ti je iskustva tamo?
5: Pa sviram u Kudu Petar Preradović, član sam tamburaškog orkestra. Tamo mi je baš dobro jer sam upoznao puno ljudi koji vole glazbu i ples. Puno putujemo i nastupamo i to su stvarno nezaboravna iskustva.
3: Evo, pošto Jakov planirao osnovati svoj tamburaški sastav jednog dana, Lana, planiraš li se ti baviti glazbom nakon srednje škole?
4: Pa evo, spletom okolnosti donijela sam odluku da ipak neću upisat muzičku akademiju, ali to ne znači da ću ikad prestati svirat, jer iza mene je evo 10 godina predivnog puta koji me u potpunosti oblikovao i donio neprocjenjive trenutke, jer glazba me evo doslovno odgojila i izgradila u osobu kakva sam danas. Možda mi evo ne bude profesija, ali će zauvijek ostati dio mog srca i moja najveća ljubav.
3: Nedavno si imala i svoj maturalni koncert, za ne?
4: Tako je, nedavno sam imala zapravo i svoj prvi solistički koncert u Đurđevcu i samo tjedan dana nakon maturalni koncert u Varaždinu. To je bilo evo jedno stvarno predivno iskustvo, ali je bilo i jako emotivno jer je to evo za mene kraj jednog velikog poglavlja u mom životu. I na tim koncertima imaš priliku pokazati sve što si do sad naučio, kroz te nastupe se najbolje vidi koliko si ti zapravo odrastao kao glazbenik, kao umjetnik, ali i kao sama osoba.
3: Evo, za kraj par brzinskih pitanja za oboje. Tko od vas brže nauči novu skladbu?
5: Sika.
4: Ja.
3: Iako je teže, meni barem zvuči teže naučiti na saksofonu nego na tamburici. Evo, ne znam kako je vaše mišljenje oko toga.
4: Ne, pa mislim da svaki instrument je ono poseban i svako ima svoje neko ono kaj je teško, kaj je lakše, ali evo, ja mislim da možda zbog malo više iskustva ja mogu prije, ali evo kaj se tiče tipa braca super po sluhu svira, skida skladbe, tako da u tome je on bolji.
3: A tko od vas ima veću tremu prije nastupa?
5: Sjeka.
4: Ja.
3: Da možete nastupati s bilo kojim glazbenikom na svijetu, koga biste odabrali?
4: Eric Clapton. To je evo jedan od najpoznatijih gitarista, svira žanrove rock i blues i slušam ga evo od malena i baš bi mi bilo lijepo da jednog dana mogu svirati s njim.
3: A ti jako?
5: Ne znam.
3: Jel postoji tamburaški sastav s kojim bi svirao?
5: Pa vjerojatno da, Zlatni Dukati. Sada najbolji hrvatski tamburaši.
3: A koju biste pjesmu preporučili našim slušateljima? Kaj vi slušate?
5: Pa ja slušam više ove tamburaške pjesme, pa onda, na primjer, U sam ne dođu tambure, jer to jako volim svirati.
4: Pa ja bih možda preporučila Your Latest Trick od Dire Straitsa, jer na početku ima solo saksofon i truba, pa ono, baš ima poseban zvuk.
3: Evo, kada biste mogli naučiti svirati još jedan instrument, koji bi to bio?
4: Gitara ili bubnjevi?
5: Ja bi, ne znam, violinu.
3: I za kraj, evo, što biste poručili mladim glazbenicima i onima koji se još ne bave glazbom, ali bi htjeli?
4: Pa evo, ja bih im poručila da samo krenu, da se ne boje pogreška, jer nas upravo taj proces oblikuje. Čak i ako vam glazba ne postane profesija, kao što neće sad niti meni, ona će vas odgojiti, dati vam disciplinu i izgraditi vas kao osobu. Jer kad izađete na pozornicu, prihvatite tu tremu kao znak da vam je stalo i potpuno se prepustite izvedbi, jer glazba je jedno predivno putovanje, stoga uživajte u svakom tonu i budite ponosni na svoj napredak.
5: Ja bih im poručio da ovi koji su već mlađi u glazbi, da budu uporni i da redovito vježbaju, a onima koji se još ne bave glazbom, htjeli bi, da glazba nosi puno lijepih iskustva i da svakako preporučam da se bave glazbom.
3: Evo, hvala vam što ste predstavili svoj glazbeni put našim slušateljima i što ste sudjelovali u današnjoj emisiji.
4: Hvala vama.
5: Evo, znači,
3: u drugom dijelu emisije želim dobrodošlicu Jakovljevom profesoru tamburice, profesoru Elvisu Međeralu. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
3: Evo, vi predajete u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić. Za početak, možete li nam ukratko predstaviti umjetničku školu?
6: Pa umjetnička škola Fortunat Pintarić vrši osnovno i srednje glazbeno obrazovanje te umjetnički ples kroz odjel suvremenog plesa, a učimo svirati žičane, puhačke i instrumente s tipkama.
3: Evo, vaš učenik Jakov nastupa itekako često, kako je rekao u prvom dijelu emisije. Koliko drugi učenici nastupaju? Imate li određenu brojku nastupa tokom godine?
6: Uh-huh. Pa, nepisano pravilo je da svaki učenik nastupi barem jednom u polugodištu, ali to je često puta i više, jer djeca nastupaju osim na produkcijama i sa zborom i u orkestru, pa evo, Jakov je i u KUD-u, jel tako? A i često puta to nije samo jedna produkcija, nego puno, puno više. Tako da većina njih nastupa više od jedna.
3: Evo, koje ste sve nagrade osvojili ove godine, ako ih uopće možete nabrojati? Evo, ako je nabrojio već ne znam koliko.
6: Uh-huh. Pa da, ove godine bilo je skoro 50 učenika iz cijele škole na natjecanjima. Tu su svakako prve, druge i treće nagrade na raznim međunarodnim, regionalnim i državnim natjecanjima. Mogu reći da, evo, kako to funkcionira. Najčešće od kad se zbroje bodovi i podijele sa brojem članova komisije, moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Na većini natjecanja od 90 do 100 to bi bila prva nagrada, od 80 do 90 druga i od 70 do 80 treća. S tim da na nekim državnim ili jačim međunarodnim natjecanjima ta letvica i više podignuta, tako da zna biti od 95 ili 98 bodova za prvu nagradu. a ukupni poredak ide naravno po broju bodova.
3: Kako je uopće mentorirati vama učenike koji evo stvaraju ovakve izvanredne i zapažene rezultate na natjecanjima, pa čak i na međunarodnoj sceni?
6: Pa mentorirati je svakako lijepo, ali i izazovno. Traži i veliku količinu vremena, detaljno planiranje, vježbanje, puno prosvjeravanja programa, puno izlazaka prije samog natjecanja na scenu, pred publiku, da se osjeti trema. Tu je i suradnja, edukacija nas nastavnika međusobno na različitim seminarima, a i često puta i nakon natjecanja ili nekakvih produkcija razgovaramo, slušamo sugestije drugih, pa pokušavamo takve stvari uvrstiti u našu nastavu.
3: Kako izgledaju pripreme prije samog natjecanja? Jesu li zahtjevne, jesu li možda malo i više nego obični sati u umjetničkoj školi dok je nastava?
6: Pa svakako da, najprije tu je izbor programa. Zatim kad se pripremamo na natjecanje, to je novost u našoj školi, krenuli smo sa školskim natjecanjima i takozvanom audicijom, gdje učenik mora na pamet izvesti program koji planiramo prijaviti na određeno natjecanje i ukoliko to uspije, ako dobro cvira, onda se prijavljujemo. I tato onda naravno i prije i poslije toga slijedi priprema, tu je rad na muzikalnosti, tehnici, fraziranju, artikulaciji, ponekad, evo Jakov zna, i cijeli sat potrošimo na par taktova svega, na neke detalje da bi to krenulo. Snimamo se, analiziramo pogotovo javne nastupe, što i kako bi još trebalo bolje. Zatim mentalna priprema, puno razgovora o tremi, ponašanje na sceni, kako izaći i kako se držati prije nastupa, izaći na scenu, o disanju koje je također ključno ne samo za puhače, nego za sve instrumentaliste, dakle disanje je neophodno za život, jel tako, a i kad sviramo moramo biti opušteni. I to bi bilo nekakva tehnička stvar svih tih detalja što sam spomenuo, a što se tiče uspjeha, ništa ne ide na silu. Tako da mislim da je važan otvoren odnos sa učenikom i sa roditeljima i treba voljeti taj posao, ali tu ljubav prema instrumentu i prema glazbi prenijeti na učenika. I onda rezultat dolazi sam.
3: Definitivno su onda i učenici motivirani čim imate takve uspjehe.
6: Da.
3: Samo je dokaz toga. Kakav je Jakov učenik? Evo, kako biste ga opisali?
6: Pa Jakov je jako talentiran, muzikalan i uporan je. Brzo upija, gotovo svaki sat kad nešto novo zadamo, on na sljedećem satu dolazi da to uspije savladati. Njegov primarni instrument, tamburaški instrument je brač, ali iznimno je snalažljiv i na ostalim instrumentima kao što su bisernica, bugarija ili čelo, da su drugi tamburaški instrumenti. Evo i sami vjerujem spomenuo da nastupa kao solist u školi, ali i u tamburškom sastavu u Kudu. Uz to odličan je u redovnoj školi. Ja evo nemam iskustvo, to jest ne sjećam se da je ikad došao na sat pa je rekao da mu se ne da ili da ništa nije vježbao, iako je možda nekad i teže zbog obaveza i u školi svemu, on uvijek gotovo svaki dan ima instrument u rukama. Eto i planira upisati kroz godinu dana i srednju glazbenu školu, tako da na dobrom je putu.
3: A koje vi sve instrumente svirate, ako možemo znati?
6: Ja sviram klavir i tambure.
3: I za kraj, evo, što biste poručili mladim ljudima koji se žele baviti glazbom?
6: Pa nek probaju, svakako neka probaju. Nikad se ne zna u kome se skriva talent, koji ima talent za glazbu. Svakako je najbolje početi od malih nogu, od osnovne škole ili čak i ranije. To ne mora nužno biti upis u glazbenu školu. Pozivam roditelje i djecu da posjete možda nekakav koncert, ima ih ovdje u Đurđevcu kroz cijelu godinu, a i naravno i u Koprivnici recimo ili u Zagrebu. Mi smo nedugo bili sa školom u Zagrebu u dvorani Vatroslav Lisinski, slušali smo poznate brojeve iz opera Verdija i učenici su stvarno bili jako oduševljeni, to ih je potaklo dodatno i na vježbanje, tako da te stvari možda za početak, pa dijete samo vidi i čuje kako to izgleda i možda se pobudi ta neka iskra u djetetu ili i roditelji zajedno, tako da svaki taj svirač ili izvođač koji je na toj pozornici kad ga čuje, nekad je bio dijete i prvi put je uzeo instrument u ruke, dakle krenuo je nekim tim stopama, tako da to je svakako preporučam. A koji su benefiti možda bavljenja glazbom, svakako tu je razvoj nekakve fine motorike, kognitivnih vještina, stjecanje prije svega radnih navika i samodiscipline, a uz to onda idu i sve druge stvari, poput, ne znam, novih poznanstava, putovanja, sjajnih druženja.
3: Hvala vam što ste nam predstavili ukratko umjetničku školu Fortunat Pintarić i svijet tamburica i mentorstva.
6: Hvala.
3: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. U današnjoj emisiji Malci genijalci razgovarali smo s Lanom i Jakovom Ovnić, mladim glazbenicima koji svojom muzikom oduševljavaju i na međunarodnoj sceni i Jakovljevim profesorom Elvisom Međeralom. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
7: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
0: Slušali ste reprizu emisije. 87.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar vam dan u vijestima. Đurđevački gradski vijećnici su usvojili plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Dokument koji predstavlja zakonsku obvezu, ali i važan preduvjet za buduće turističke projekte. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
2: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
1: Naglasio je gradonačelnik. Osvrnuo se i na velike investicijske cikluse gradskih komunalnih tvrtki kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća dana suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
2: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo, gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća investicija koja se odnosi na sve 4 tvrtke, napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar. I cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo, kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
1: Kazao je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na našem YouTube kanalu. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad 2026. jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine, formiran je Geek Team koji čine Matija Mihočka, Matej Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji Robosports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi 2 robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju, koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvo plasirana ekipa plasira u polufinale. Tamo su slavili 2-1 u setovima, a u velikom finalu nakon izjednačenog rezultata 1.5-1.5, poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočaranju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Mate i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprovaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo na ovom velikom uspjehu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kad je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Vijenac i svijeće položili su delegacije Koprivničko-križevačke županije grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegaciju u ime županije učinili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ i Jasmina Markota te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golobić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručuje kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obavezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanja ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći put dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, pravo je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje tehničar prometne logistike.
3: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanju dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja im u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju, isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika, mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da, velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači, tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju, i evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov, evo.
1: Kazao Špoljare. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
3: Sad nam je u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se znači već školuju u tim zanimanjima. Tako da, evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi.
1: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u našem programu danas u 11:55. Pronađeno je tijelo djeteta koje je nestalo prije 3 dana u Selnici Podravskoj. Podsjetimo, policija je u srijedu 17. lipnja u 20:39 zaprimila dojavu o nestanku djeteta u rijeci Dravi. Odmah po zaprimanju dojave na teren su upućeni policijski službenici te su pokrenute opsežne mjere traganja. Prema informacijama policijske uprave Koprivničko-Križevačke, tijelo djeteta pronađeno je oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, na mjestu pronalaska provode se očevidne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i daljnjeg kriminalističkog istraživanja. U Domu kulture Đurđevac održan je recital mlade đurđevačke flautistice Eme Mikulić, kojim je obilježen završetak njezina osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Ema je uspješno završila 6. razred flaute umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica, područni odjel u Đurđevcu, te 8. razred osnovne škole Đurđevac. Tijekom školovanja ostvarila je iznimne rezultate u

0: status jedne od najuspješnijih mladih đurđevačkih glazbenica svog naraštaja. Ema planira nastaviti svoje obrazovanje upisom srednje glazbene škole, smjer flauta, te opće gimnazije u Varaždinu. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjevera za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su odnijeli tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakov Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Vindi Kupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza, pretežno sunčano i vruće. Poslije podne, navečer i navečer u unutrašnjosti uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najniža temperatura za sutra od 17 do 21, najviša dnevna od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 29 celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije

0: Podravski radio. Radio.
1: Moj nono, pija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: I danas u gradskim temama osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti našeg gradonačelnika, gospodina Hrvoja Janče. Lijep vam pozdrav, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Gradonačelniče, puno događaja je bilo ovog tjedna, stvarno ste imali aktivan tjedan u gradu, evo bio je ponedjeljak ministar Bačić u Đurđevcu. Tema je bila zelena infrastruktura, evo podmah za početak na malo pobliže recite što se to događalo.
3: Pa evo, dobro ste rekli, osim aktivnosti za Picokijadu imali smo i puno ovih poslovnih aktivnosti. U ponedjeljak je bio radni sastanak potpredsjednika vlade i ministra graditeljstva Branka Bačića sa gradonačelnicima i načelnicima s naše županije. Bilo su dvije glavne teme. Jedno je da su dodijeljeni ugovori za zelenu infrastrukturu za 6 JLS-ova s područja naše županije koji su uspjeli osigurati sredstva po tom pozivu. Ono što je tu jako pozitivno je da su to projekti na koje bi se inače gradovi i općine teško odlučili samostalno investirati, zato jer moraju svoja vlastita sredstva investirati u neke druge stvari, u vlastite udjele u projektima, u projekte koji se odnose prvenstveno na neku komunalnu infrastrukturu, na infrastrukturu u obrazovanju, zdravstvu, socijali i slično, dok je ovo ipak nešto što je uređenje okoliša, pa je teže za to izdvojiti sredstva prije nego se nešto drugo napravi. Konkretno za grad Đurđevac mi smo osigurali nešto više od 4 milijuna eura. Jedan veći dio se odnosi na uređenje okoliša oko utvrde Stari grad, dakle uređenje prostora sa jezerima, sa šetnicama, sa prostorima za boravak u prirodi. Imamo i prostor oko Šrca gdje je uređeno novo dječje igralište i opet prostor za boravak, prostor u Park šumi Borik, prostor u Čeprlovcu na nekadašnjem nogometnom igralištu. Tako da su zapravo to dijelovi projekta koje bi mi teško išli samostalno investirati prije nego bi porješavali sve druge projekte i aktivnosti. Stvarno pozitivno. Druga tema je bila priuštivo stanovanje i stvarno ministar je za čelnike jedinica lokalne samouprave održao prezentaciju novog programa vlade. Privilegija je zapravo da vam ministar objasni to iz jedne više dimenzije, koja je zapravo intencija cijelog programa i u kojem smjeru će sve ići. Znamo da je donesen novi zakon o priuštivom stanovanju, ali u pripremi je niz podzakonskih akata kojima će se definirati pobliže i prioriteti i prednosti i načini konzumacije potpora za mlade obitelji. Bilo je jako korisno da se i mi možemo pripremiti s naše strane i da ljudi mogu onda u konačnici imati benefit da koriste sredstva i od grada i od države. Tu je svakako poticajna stanogradnja. Grad Đurđevac provodi projekt sa APN-om, trenutno je u tijeku javna nabava za projektiranje 300 stanova na području između vrtića i srednje škole. I to je evo istaknuto kao pozitivan primjer gdje grad može samim odabirom lokacije i osiguravanjem zemljišta osigurati veliki interes mladih za stambeno zbrinjavanje. Drugi model kojega smo evo prvi puta pobliže upoznali je model gradnje obiteljskih kuća. Dakle, svi oni koji će raditi obiteljsku kuću ili obnavljati obiteljsku kuću, što je isto jako bitno, moći će koristiti programe poticajne stanogradnje na način da mogu imati APN-ov kredit koji za cijelo vrijeme otplate iznosi otprilike 2% kamate i moći će koristiti i povrat pola PDV-a za one kojima je to prva, odnosno stambena nekretnina, što je isto jako pozitivno. Dakle, bez obzira da li su kupili od grada gradilište ili rade na svojem gradilištu ili obnavljaju nekretninu, odnosno kuću, moći će koristiti i taj dio. Plan je za ministarstva da se ove godine do 10. mjeseca pripreme svi ti pravilnici, odnosno podzakonski akti, i da od iduće godine krene u punu primjenu priuštivo stanovanje kad će se znati točno na koji način i kakve su procedure propisane. Ali evo, na ovaj način smo sigurno dobili više informacija i mi se isto možemo pripremiti onda kvalitetnije za te programe koji su u najavi.
2: gradonačelniče, još jedna velika vijest koju ste također na tom sastanku razgovarali, dosta bitna i za građane i za vas grad kao ustanovu, i ministar Bačić je to pohvalio. Naime, grad evo uskoro za neki dva tjedna i službeno preuzima poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola. Što to točno znači?
3: Pa tako je, evo, i to je bila tema na sastanku. Od 1.7. grad preuzima izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca od županije. Prikupljena je sva potrebna dokumentacija, dakle nakon odluke gradskog vijeća, županijske skupštine, potpisan je sporazum koji smo potpisali ja i župan Koprivničko-križevačke županije, gospodin Golubić. I od 1.7. mi preuzimamo te poslove, a ministar je donio i službenu suglasnost za pristup sustavu e-dozvole koji nam je potreban, jer kompletan taj dio oko građevinskih i lokacijskih dozvola se radi kroz taj sustav. Mi smo prije nekih tjedan dana predali svu potrebnu dokumentaciju ministarstvu i evo dobili smo već sve potrebne suglasnosti i od 1.7. preuzimamo te poslove. Mislim da je to jako bitno, jer moći ćemo i preraspodjelom ljudi, povećavanjem broja ljudi, drugom organizacijom prioriteta poslova utjecati na dinamiku realizacije, pogotovo sad kad je u najavi i novi krug legalizacije, a znamo da imamo velik broj vinogradarskih objekata na području grada i koji još uvijek nisu neki legalizirani, tako da i tu očekujemo povećani opseg poslova i na ovaj način ćemo moći evo bolje pružiti uslugu građanima i u kraćem vremenu, a sigurno da će i županijski ured za izdavanje dozvola ovime biti rasterećen, pa će i ovo što oni rade i dalje za okolne općine biti i brže i dostupnije zapravo, i da će ljudi biti zadovoljni. Tako da vjerujem da je ovo jedna pozitivna situacija na dvije strane i da će se evo tako to pokazati u budućnosti.
2: Nakon tog sastanka s ministrem, vi predsjednik gradskog vijeća gospodin Željko Lacković otišli ste na 10. sjednicu gradskog vijeća koja je bila sazvana s 31. točkom dnevnog reda, ako se ne varam. Koje su bile najvažnije točke?
3: Pa evo, dobro ste rekli, 31. točka dnevnog reda nas je još čekala na sjednici gradskog vijeća. Najbitnije točke su sigurno izvršenje proračuna grada Đurđevca i izvješća o radu i financijska izvješća svih naših ustanova za prošlu godinu. Što se tiče grada, proračun je realiziran u rekordnom iznosu od preko 26 milijuna eura. Gotovo 7 milijuna eura je čistih europskih sredstava plus još nacionalne komponente sufinanciranja i zapravo smo za prošlu godinu prema službenim podacima FINE prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku i među 10 gradova smo po korištenju europskih sredstava po apsolutnom iznosu. Ako se uzme da je puno gradova puno većih od nas, onda su to stvarno izvrsni rezultati. Sve naše ustanove također su financijski stabilne, provode brojne projekte, to su nam isto bile teme u izvješćima na sjednici gradskog vijeća. Ono što je pozitivno da funkcioniramo kao jedan zajednički sustav, dakle ne postoje barijere između grada, ustanova i tvrtki, nego evo svi zajedno radimo na poboljšanju kvalitete života naših sugrađana i na poboljšanju razine usluga koje osiguravaju ustanove i grad.
2: Evo, gradonačelniče, jedna točka me evo zanima, naime, donesen je plan upravljanja destinacijom. Na što se to točno odnosi?
3: Da, malo čudan naziv, odnosi se zapravo na turističku destinaciju. Svi JLS-ovi su u obvezi donijeti takav plan. Koliko ja znam, mi smo ga prvi donijeli u našoj županiji. Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada. Definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
2: Na sjednici također vijeće je dalo suglasnost komunalnim tvrtkama za zaduženje za kapitalnu investiciju. Što se točno ulaže?
3: Pa sukladno propisima komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju dva projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Mala je na području grada Đurđevca, općine Kapela i spojni cijevovog do Banovog stola, dok je velika aglomeracija na području grada Đurđevca i okolnih općina. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke, a to je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu i gdje god su bili bilo kakvi radovi u suradnji i sa općinama i sa gradom i sa drugim tvrtkama se išlo u zamjenu infrastrukture da bi bila nova infrastruktura koja opet ima, znači, manje gubitke. I treća investicija koja se odnosi na sve četiri tvrtke, napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se evo do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Dakle, i one koje se odnose na vodu, na odvodnju, na plin, na smeće, dakle sve će biti na jednom mjestu, tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar i cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Praktično na tri pozicije u gradskoj upravi gdje su nam i županija i policija, imamo, znači, jedan niz i jedan skup usluga koje se pružaju građanima. Ovdje u zgradi komunalne tvrtke ćemo imati drugi niz i treći će biti sud, gruntovnica i katastar, tako da evo kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru. To znači da evo ljudi vole i smatraju to možda i nekakvom društvenom aktivnosti, jer uvijek nekog sretnu mogu o nečem popričati, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
2: Evo, hvala vam gradonačelniče da ste pojasnili evo sve ovo što sam imao pripremljeno za pitati vas. Sad imam jednu drugu temu, maturanti i studenti. Evo, pišu se mature, završni ispiti, znamo da grad redovito prati stanje, evo kakva je tu situacija?
3: Pa tako, evo, maturanti su nam u maturama cijeli ovaj mjesec, čekaju se rezultati, nakon toga oni će birati fakultete koje će upisati. Grad ima partnerski odnos sa Sveučilištem Sjever, ovdje na području grada postoji studij računarstva i informatike. Sveučilište Sjever je prema najnovijoj ljestvici među 25% najboljih sveučilišta na svijetu. Ova, napravo taj rang na ljestvici je dokaz kvalitete, ali dokaz i prilagodljivosti, jer se oni jako brzo prilagođavaju promjenama na tržištu, promjenama u situacijama oko nekih studija prilagođavaju svoje programe. Isto je i sa našim programom, odnosno studijom računarstva i informatike, pojavom umjetne inteligencije, tu se puno toga promijenilo i ima puno noviteta i svakodnevnih praktično promjena, ali je bitno reći da umjetna inteligencija mijenja možda način rada u svim industrijama, ali da opet netko mora upravljati tom umjetnom inteligencijom, se upravljati procesima, trebaju stručnjaci koji razumiju te sustave i na koji način su oni posloženi, trebaju zadavati kvalitetne upute da bi se dobila kvalitetna rješenja od umjetne inteligencije i treba se odgovorno koristiti sve digitalne alate koji su nam danas dostupni. Upravo takve stručnjake obrazuje se Učilište Sjever ovdje u Đurđevcu, imaju pristup da se od prvog dana koristi umjetna inteligencija i to više naprednih platformi umjetne inteligencije, ali opet uz razvoj i temeljnih znanja da bi se razumjeli koncepti, znači i programiranja i programskog inženjerstva i razvoja baza podataka i slično. Tako da evo, stvarno mislim da je taj studij dobar, ima stručnjake koji dolaze iz Zagreba, koriste se sve najnovije stvari. Studij traje 6 semestara, dakle 3 godine, ostvaruje se 180 ECTS bodova. Studij je sveučilišni studij, što znači da nakon završetka možete upisati još 2 godine diplomskog studija bilo gdje, na bilo kojem sveučilištu, znači gdje postoje takvi studiji. A grad Đurđevac dodatno stipendira studente sa 20 eura po ECTS-u, odnosno 1200 eura po godini. Ono što je još bitno za istaknuti da sveučilište ima partnerski odnos sa brojnim poduzetnicima, da je moguće i studentski rad i odrađivanje prakse i zaposlenje nakon studija. Recimo imaju odnos sa FINOM koja ima IT centar ovdje u Đurđevcu i oni se također sele u nove prostore u zgradu komunalnih tvrtki. Imaju partnerske odnose i sa Ericsson Nikolom Teslom, može se raditi i u Zagrebu i u Osijeku i u Rijeci, odnosno odrađivati praksa kao plaćeni studentski rad. I prva generacija studenata je već završila studij i ono što je nužno za istaknuti da svi ti studenti već rade, oni su započeli raditi još tijekom studija i to je jedno od najtraženijih danas zanimanja. Tako da svi oni koji su još u nedoumici, svi oni roditelji koji ovo slušaju, nek si još dodatno razmisle, studij u Đurđevcu u maloj sredini ima svoje prednosti i studij računarstva i informatike ima svakako svoje prednosti, jer to nam je danas više nego ikad zanimanje budućnosti i nužno je da mladi ljudi imaju preduvjete za razvoj, jer tehnologija se mijenja ogromnom brzinom i nužne su ta temeljna znanja koja onda omogućuju mladima da se brzo prilagode novim uvjetima prilikom obavljanja poslovanja. Tako da evo, želim svima sreću još na maturama, još imaju neke ispite, a nakon toga da dobro razmisle i dobro da beru gdje će studirati.
2: Jasno, sretno im bilo. Evo, pred sam kraj emisije, gradonačelniče, tjedan dana nam je do početka top manifestacije Picokijade. Vjerujem da su pripreme u punom jeku.
3: Pa jesu, evo, već pomalo nam se odvijaju neke manifestacije, pomalo neka događanja. Pripreme su trenutno najintenzivnije, dnevno ima na desetke sastanaka po manifestacijama. Ono što je pozitivno da nam sve za sada ide dobro i radovi oko utvrde i oko svih drugih manifestacija. Za sad nam je naklonjena i vremenska prognoza, tako da će i to biti, vjerujem, u redu. I evo, poziv svima da dođu na manifestacije Picokijade, da se dobro zabave u našem gradu. Sigurno će svako pronaći nešto za sebe što ga interesira, a manifestacije traju od jutra do večeri, objavljeni su i kalendari manifestacija, tako da vjerujem da svi mogu pronaći nešto za sebe. Imamo puno najava i kod vas na radiju, prezentiraju i organizatori pojedinih manifestacija što to znači organizirati neku manifestaciju, od čega se sve sastoji i što se može očekivati na tom događanju. Utorak naša ekipa gostuje i na Dobro jutro Hrvatska, tako da oni, evo, koji imaju vremena, mogu pogledati i taj dio. Tamo će biti naravno kapetan grada, starica koja je dala najmudriji savjet, direktor naše turističke zajednice gospodin Bažulić i Krešo Dolenčić, naš i ove godine redatelj scenskog prikaza Legende o Picokima, koji stvarno da jedan posebnu dimenziju svema onom što se događa i što se priprema.
2: Jedva čekamo, i ti dani su nam došli u godini. Za danas puno vam hvala. Evo, vjerujem idućeg petka da se opet vidimo tu, tamo na glavnim danima, početku tih glavnih dana naše Picokijade. Za sad hvala vam. Moj gost u Gradskim temama bio je gradonačelnik Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Lijep pozdrav.
3: Hvala.
1: Gradske teme.
0: Slušali ste reprizu emisije.